0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

kanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde Nordlig och KKV med hjärtat utanpå min skjorta. Och jag släpper fram 02 härnäst med berusade ord.

Alex Warren med sin Fever Dream. Och nu är det dags för en kille som är med i den nya säsongen av den brittiska versionen av tv-programmet Förrädarna, som har premiär i engelsk tv senare den här månaden. Och han jag pratar om är den här killen, James Blunt. Här är han med låten You're Beautiful.

världens bästa lyssnare. Det här är Guldkanalen. Det här

Det var Cyril och bandet Disturbed som gjorde en cover på Simon & Garfunkels The Sound of Silence. Och dessförinnan fick du Keith Urban och Michael McDonald som sjöng We Go Back. Och det här, det är Benson Boone med sin Mr. Electric Blue.

världens bästa lyssnare. Du hörde Tom Jones med låten som heter Sex Bomb. Och dessförinnan hade vi Hanna Färm med en cover på Håkan Hellströms Valborg. Och är du redo för ny musik? Jag ser det kommer nu ifrån Molly Hammar. Nya låten heter

vet att det kan kännas ensamt så här mitt i natten, men jag Henke håller dig sällskap, jag lovar. Med mycket musik, först ut den här timmen från Teddy Swims. Vad sägs om låten Break Up in River?

Impala med låten Dracula. Och jag läste lite om nästa artist. Hans favoritdjur är lejon. Och han har statyer av lejon runt sitt badkar. Ja, fint ska det vara. Jag pratar om Jason Derulo. Här är han med Take You Dancing.

smeknamnet The Walrus of Love, alltså kärleksvalrossen. Jag vet ju inte om det var så smickrande smeknamn direkt, man ska vara helt ärlig. Barry White pratar jag om, det fick honom här med You're the First, The Last, My Everything. Och innan Barry White så spelade jag Dominic Fike med sin Baby Doll. Och vad tror du om att lyssna på?

0: världens bästa lyssnare.
1: Det här är Guldkanalen.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

världens bästa lyssnare. Det var Ella Langley som sjöng Choose in Texas. Och nästa artist är Benjamin Ingrosso. Lyssna på Dancing on a Sunny Day.

För ny musik nu kommer från tre killar som är baserade i Los Angeles. Och de senaste 5 åren har de skrivit låtar åt andra artister. Men nu gör de alltså musik åt sig själva. De heter Temper City. Lyssna på Self Aware.

Taylor Swift med sin Opalite. Och nu är det dags för tjejgruppen som kommer till Danmark om någon vecka bara faktiskt. De heter Cat's Eye. De uppträder i Köpenhamn den 17 september. Här är de med Gabriella.

finalen med världens bästa lyssnare. Det var Victor Lexell som sjöng sin Svag. Och det handlar om en duett härnäst mellan Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertape heter den.

Så lät den nya från Klara Hammarström. Den heter Gravity. Och dessförinnan var det Gwen Stefani med Hollaback Girl. Och om man är i ett förhållande men ändå vill ha någon annan, ja, då har man ett dilemma skulle man kunna säga. Det är också låtens titel här från Nelly och Kelly Rowland.

Så heter låten Stole the Show ifrån Kygo. Och före honom hade vi Stella Lefty med sin Boston. Och det är dags för ny musik nu från sångerskan Olivia Rodrigo. Hon är stormande nykär här i nya låten som heter Drop Dead.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

verkligen ihärdig, den gode Tommy Ekman. Och är det man brukar säga, trägen vinner, hänger utanför din dörr, så sjöng han ju där. Och vi lyssnar på Ariana Grande nu härnäst. Hate that I made you love me.

Killers med låten som heter Human. Och då blir det dags för mig att vinka hej då. Jag har sänt klart, men Guldmorgon har lovat att ta över alldeles strax, så det är bara att hänga med. Jag lämnar dig med ny musik från stavhopparen Armand Mondo Duplantis. Ja, här är Mondo, nya låten heter Gold.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt idag talar om mestadels mulet väder. Framåt eftermiddag kväll kan det dock klarna upp något. Temperaturen mellan 17 och 19 grader och vi får en vind som är svag till måttlig, då mest som västlig.
2: Henke Holmberg har lämnat studion. Vi tackar för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder morgonen med musik från Luke Combs och Lili och Susie.

morgon, god morgon, där Guldkanalen. Och senast fick du Lili och Susi med Oh Mama. Henrik Weberg är på plats i Guldmorgon-studion denna tidiga onsdag. Kollegorna trillar in här allt eftersom, både Jane Tilly och Paula Sandberg. Lite senare här också kommer vi få finbesök i studion. Strax efter klockan 8 så dyker Samuel Fröler och Anders Ankan Johansson upp. De är aktuella i Monty Pythons Spamalot som har premiär på Nöjesteatern den 25 september. Hear the clock ticking on the wall, losing

0: med Tjuvjakt och Simon Strömstedt senast i Stammis. Ny chans har du vid 7:30 på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter du kändisen i vår tävling Gissa kändisen. Än så länge den här veckan har vi då fått gissningar på Hasse Brontén och Nadim Ghazale. Det är ingen av dem, och vid 7:30 så har du chansen att vinna 5 300 kronor i presentkort. Om du kan ge oss det rätta svaret när det gäller den här kändisen.
1: Ja, faktiskt. Ja.

0: Lundmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det ju Bananarama med Venus.
1: Det är härligt när det blir lite spänning och diskussion och sånt. Vi har ju pratat lite grann här om dina After Eight, Henrik, som du bjöd på. Per och After Eight.
2: Mina?
1: Ja, du bjöd ju på det.
2: Nej,
1: går ju.
2: Men bakgrunden var ju att Jörgen kom upp med massa olika smaker. För vi snackar ju om just After Eight, att man hade det förr när man var liten, så fick man ju päronhalv med After Eight.
1: Ja. Exakt. Och nu är det så att jag har ju massa kompisar som jag skällde lite grann på dig ju.
2: Ja. Jag hade tydligen lagt päronhalvorna på fel håll.
1: Ja, men nu har jag fått skäll. För att tydligen så finns det vissa som påstår att den platta sidan ska vara ner. Alltså så att, eller uppåt, så att inte After Eighten rinner ut utan ner i formen typ. Och sen så är det andra.
2: Du menar som jag la dem?
1: Ja, som du gör. Så jag hävdar att det var fel ju. Men det kan vara min mossa som la fel för när vi gjorde päron i After Eighten. Så jag vill inte säga detta. Men då har även kommit en diskussion vilket som är konvex och vilket som är konkav. Vilket är konvex nu då? Har ni koll på detta? Hade lärde ni er i skolan nu?
2: Kan man inte bara säga ovansidan och undersidan?
1: Ja, men vilken är ovansidan? Nu kommer detta. Min fröken, Karin Samuelsson, lärde mig att när man har handen, och på handen växer det här på utsidan, alltså konvex. Och då har du konkav på insidan där på handen. Då.
2: Okay.
1: Så det är första grejen här. Men frågan kvarstår ju om vilket som är rätt och fel, hur man ska lägga päronhalvorna.
2: Jag tror inte det är ett stort problem med tanke på att jag inte äts så mycket päronhalvor med After Eight idag.
3: Nej, men jag känner väl lite grann att man får göra som man vill kanske.
1: Men jag känner att det robar min barndom. Alltså för att,
2: du menar mamma Maj, vi har gjort fel hela livet.
1: Ja, det vet jag ju inte. Det är det som jag är öppen för förslag. Liksom. Man kan mejla in till guldmorgon@guldkanalen.se och berätta vilket som är rätt och fel. I know it.

0: imorgon med musik senast ifrån Phil Collins med Against All Odds. Och nu ska vi prata lite dans. Och visst är det som så att du, Per-Ola, är en ganska bra dansare?
1: Ja, jag tycker jag själv det. Det var väl hur dags på kvällen också.
0: Men vann inte du en danstävling en gång i tiden?
1: Jo, jag vann en singel, Shakin' Stevens och Julie. Jag hade lånat min kusin Karins skinnslips, för det var lite poppis på den tiden. Och så jag fått mina svarta superjank som jag köpte på gul och blå inne vid Gustav. Och så svart, jag var ganska het om, jag får säga det själv faktiskt.
0: Det minns du vilken låt du dansat till?
1: Nej, det kommer jag inte ihåg liksom. Men när jag
0: man hade, var 80?
1: 82 kan det ha varit liksom.
2: Ja. Så att, var det skinnslipsen som gjorde det?
1: Det var det nog. Mm. Har du haft en skinnslips? För jag, den hängde kvar i garderoben sen faktiskt. Så glömde jag lämna tillbaka den till Karin. Och de kryper ihop sen liksom, de blir torra. Så att har ni skinnslips så får ni hålla in eller liknande.
0: Är det någonting som är på igen eller?
2: Skinnslips? Nej, ja. Det vet jag inte.
0: Borde ju komma tillbaka.
2: Ja, kanske. Det var ju hett på 80-talet i alla fall.
0: Men jag vet att du har ju kört mycket lambada genom åren. Har inte det? Jag har varit i dans.
2: Ja, en gång i alla fall. Jag vann ju en lambada-tävling.
0: Ja, just det. När var det här? 89?
2: Ja, kan ha varit det. Ja, det var jag och Lena. Vi dansade lambada. Och
0: det
2: så
0: var
2: vann
0: på den tiden du var mjuk i höfterna.
2: Då var jag mjuk i lederna. Det är vi inte idag, kan jag säga.
0: Gillar ni dansa överhuvudtaget?
2: Men det kan väl vara rätt så roligt.
1: Det beror på ju. Är det många som dansar så man får feeling. Så. Mm. Men man kan ju inte så mycket. Det på.
0: Det finns är det discodans eller är det liksom klassiska typ schottis och vals och sånt?
1: Nej, det är man, där är man lite mer begränsad och sånt. Alltså. Men du vet att när man dansar bugg och sånt så har man ett par turer. Du vet, framsteg, baksteg. Mm. Och sen så snurrar man en gång. Men där, sen när halva låten har gått så har man inte fler turer kvar. Va? Då får man börja spela luftgitarren och liknande. Ska du på något annat? Ju.
0: Kollar ni på Let's Dance någonting?
2: Har faktiskt inte gjort det, ja, nej.
0: Nej. Men där kan de ju dansa.
2: Ja, jag har sett något klipp att det går riktigt hett till också.
0: De får ju träna väldigt mycket också. Mm. Alltså, de är inte så, alltså, nu kan jag ju säga, vad heter han, Martinus är med nu va? Mm. Marcus Martinus. Han borde ju kunna dansa lite med tanke på att han är ju musiker.
2: Ja, precis.
0: Så han är väl lite mjuk i höfterna i alla fall. Mm. Men det är ju roligt när, vad heter han, Ingmar Stenmark var med ju.
1: Ja, ja.
0: Det var ju inte riktigt hans grej.
1: Ja, men han vann ju.
0: Ja, ja, men han lyckades ju ändå till slut liksom. Men det krävs ju rätt mycket träning.
1: Men ibland tänker jag när man sa, nu kommer Ingmar Stenmark i en passadoble. Jag har ingen aning om vad det är. Vet man passadoble är?
2: Ja, men det är väl sådär lite, lite erotiskt och explosivt va? Ja, ja.
0: Lite som lambada som du dansar med. Men du läser om en kul grej i alla fall. EM i hunddans drar igång här nu på torsdag uppe i Karlskrona.
2: Ja. Så där, ja.
0: Det här borde de ju direkt sända på tv istället för Let's Dance. Och det är tydligen då två grejer som gäller. Det är freestyle där hunden gör fria trick till musik. Mm. Och även då heelwork to music där hunden är nära föraren i olika positioner. Så jag tänker mig en passadoble med en hund.
2: Ja, ja, ja.
0: Kanske jag tänker dig, man gör en passadoble och så har man chef som går på sidan av. Mm. Likadant. Mm. Ja, det var någonting att direkt sända på sig.
2: Jag ska direkt hemma.

0: morgon och välkommen till onsdagmorgonen i Guldkanalen. Du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Coldplay med Paradise.
1: Vi är ju inne i en tid nu där det kommer som ett brev på posten med förkylningar, det är virus. Själv har jag en son som ligger hemma och är lite krasslig. Jag själv känner att jag har lite spänningar i halsen och är lite snuvig och nyser. Och då blir åtminstone jag så lätt lurad som man är att man tänker nu ska jag minsann beställa hem en massa vitaminer. Mm-hmm. Så det har jag gjort nu och det är allt ifrån saffran och A-vitamin, det är magnesium och det är omega 3 och allt vad det är. Och jag kan säga att ska jag ha en dosett till allt detta så blir det ju som en resväska. Och på något sätt så får man ändå tanken att bara man har beställt det så känner man sig nästan friskare med en gång. Är det bara jag som är så lättlurad?
2: Ja, men jag testar alltid när jag börjar känna mig lite så. Då tar jag honung och vitlök. Och håller på.
1: Men har inte du något sånt förebyggande spray som du brukar ta?
2: Jo, det har jag. Jag har alltid lite extra. Det rekommenderat ett sprut i svalget typ. Men jag tar alltid tre för att jag tror det blir tre gånger så bra.
0: Det du brukar erbjuda mig också när jag är lite krasslig.
2: Ja,
1: jag brukar ha det här att vifta med.
0: Mm. Så är det många som kör med sådana här ingefära shots och allt möjligt.
1: Just det. Ja. Den årstiden är vi ju inne i nu också så snart. Så får man väl börja och koka upp en batch.
0: Men hur många piller har du beställt nu då?
1: Jag tror säkert det var...
0: Har du kollat upp så det verkligen hjälper? Eller är det bara så här
1: nej, men alltså kolla inte upp för mycket. Bara du har för dig att det hjälper så hjälper det väl. Det är så jag tänker.
2: Kan man inte ha Karlssons kuckelimuckmedicin?
1: Den hade varit gott att ha nu.
0: Är inte det bara karamell?
2: Jo, visst är det.

0: Det var Elton John och Skullman med You Gotta Love Someone.
1: Ajane, du var ju inte här igår. Jag och Henrik satt här själv och det var ju gubbkanalen istället för guldkanalen. Och då pratade vi om det här med dofter. Jag läste en artikel om att man kunde smörja in sig med en kräm som hade doft av Pepsi.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Och det dofter är väl rätt känsligt, tycker du inte det?
2: Jo, det är det.
1: Mm, sen har man olika dofter till olika tillfällen, har man inte det också?
2: Ja.
1: Men så vet jag inte hur vi kom in på detta, men du kom in på om det fanns några erotiska dofter.
0: Ja, men du vet, en fredagkväll eller lördagkväll efter Let's Dance där.
2: Ja.
0: Och man kanske ska lukta lite gott så att man väcker lite tankar hos den andra.
2: Mm.
0: Vad ska man lukta då?
1: Mm. Vad har du för tips? Till Henrik hade något bra, tycker jag. Till den början. Vad hade du tagit för dig? Du får berätta för dig.
2: Alltså, det är jättesvårt att säga.
1: Om jag får avbryta dig sånt, så tänker jag liksom att varför är det inte fler som luktar kanelbulle? Kanelbulle är ju väldigt, väldigt gott.
0: Vad blir du sugen på?
1: Då ska man bara mysa, liksom, sitta och hålla handen. Men när det då är
0: erotiskt. Varm choklad och äta kanelbulle.
1: Exakt. Ja. Det är liksom, då har man bara myset. Liksom.
0: Ja, men om man vill pussas lite, tänker jag ju.
1: Ja, du menar...
0: Vad ska man lukta då?
1: Ja,
2: ja, definitivt inte kanelbulle i alla fall.
1: Nej, men det kan man ta...
0: Har du förslag?
1: Mm.
2: Nej, men alltså det... Jag vet inte.
1: Ja, men tänk dig själv då. Henrik, så har du att gift med Henrik. Henrik kommer in där, så smörjar han in. Inte Pepsi-doften då, liksom, utan någon annan doft. Och sen så

0: Så vet du, det blir ett tecken. Oj, oj, oj, vilken doft där. Så känner du att det börjar bubbla i dig. Vad är det för doft du vill dofta då?
1: Ja, kanske något sån här typ sandelträ kanske.
2: Ja, har man inte det i bilen?
1: Ja, kan man väl ha lite vad som. Ja. Definitivt inte kanelbullar och kokos.
0: Nej, inte för underbarn. Det är inte det.
1: Nej, det är inte.
0: Ja, men du kan ju berätta vad du tyckte.
2: Nej, jag sa ju vitt vin och räkor. Men jag tänker doften kanske inte.
1: Nej, räkor vet i tusan om man hade bubblat igång på det.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt idag talar om mestadels mulet väder. Framåt eftermiddag kväll kan det dock klarna upp något. Temperaturen mellan 17 och 19 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig, då mest som västlig.
2: Klockan är strax efter 6. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: Där är Gullmorgon med Gloria Gaynor senast. I Will Survive. Välkommen till jobbet. Jag är Intilli, Paula Sandberg.
1: Tack för det.
2: Tackar, tackar.
1: Hej.
0: Hur mås
1: det? Det mås bra. Det är lillördag.
0: Är det säkert?
1: Mm-mm.
0: Paula?
2: Ja, det är gött. Jag kickar igång lite grann på I Will Survive här. Ja. Är det inte discolåtarnas discolåt?
0: Är det din anthem? Brukar du sjunga den när du går upp på morgonen?
2: Nej.
0: I Will Survive.
2: Nej, men du vet, när man tänker discolåt. Jag tänker på den,
0: Staying Alive.
2: Staying Alive, ja. Mm. Och den här klassiska disklåtar.
0: Ja. Du ska inte vara med oss så länge idag ju. Du drar om en stund.
2: Ja, jag ska upp och spela i Omberg, norr om Jönköping, himla bit.
1: Oj, vad långt.
0: Ja. Ja. Det är så när man inte får jobb här ner omkring.
2: Ja.
0: Man åker länge.
2: Ja, precis. Så är det.
0: Men det är konstigt för när E-Type var här vi hade besök, då stack han iväg också.
1: Yep.
0: Och även idag kommer vi få besök. Ja. Det är inte så att du är folkskygg då?
2: Nej, men det är så att jag har ju this studio ain't big enough for both of us, som man säger. Då jag lämnar lite mer plats till grabbarna som kommer lite senare.
0: För vi får ju finbesök lite senare till er.
1: Ja, det får vi. Det är ju Anders Ankan Johansson och Samuel Fröler som kommer hit, och det ska ju naturligtvis handla om Monty Pythons Spamalot.
0: Ja, som jag har premiär på Nöjesteatern den 25 september, och Ankan och Samuel dyker upp här i studion strax efter klockan 8. Innan det så ska jag hinna med en väldig massa. Bland annat så kommer ju Martin förbi här med en trafikuppdatering alldeles strax, och du tipsar honom om du ser någonting som stör på 010 11 901.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
4: Reklam. Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se.
5: Upheads. Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.

0: Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
1: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
4: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
5: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
6: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
7: Förenade Care.
8: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet.
7: Förenade Care.
8: Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
9: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
10: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
11: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
12: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.

0: höga uppvärmningskostnader? Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
1: fönster. Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
2: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
5: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
6: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.

fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: med Guldmorgon på Guldkanalen. Varje vardag 5-10.
1: Vem kan man lita på? Ända sen jag var 9 år. Verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk den dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt, utan musiken som befinner.

0: glad, det är alltid något.
1: Det är Guldmorgon med Timbuktu senast, Rädda liv, och vi vaknar upp till onsdagen den 9 september. Det är Anita och Annette som är dagens namnsdagsbarn, och vi har även lite temadagar.
2: Ja, har vi. Idag så är det bingons dag.
1: Oh.
2: Det är roligt.
1: Ja.
2: Nu var inte ni iväg och spela bilbingo?
1: Jo.
2: Ja.
1: Det är ju långsamt kan jag tycka.
2: Ja, det är det, va?
1: Ja. Men ganska roligt.
3: Det är ändå spännande, va?
2: Mm. Tutar man då när man har...
1: Gör man. Ja. Man får full bricka.
2: Ja.
1: Så tutar man. Men annars brukar man väl ibland spela bingolott i alla fall på... Vilket, är det lillejulafton? Det är så uppesittarkväll.
2: Ja, det är det nu.
3: Ja. Mm.
1: Brukar alltid vara på högtid. De
2: kör. Precis. Mm. Det är också yrkesförarens dag idag.
3: Japp. Yep.
1: Tänker vi på din pappa?
3: Japp, yep, han var en bra lastbilschaufför. Mm. Från det han var 21 år till 67 körde han lastbil.
1: Nonstop.
3: Ja, nästan. Man sov lite grann emellan oss.
1: Tänker vi på alla yrkeschaufförer då?
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
1: Vägarna, där har vi ett bra läge just nu, det rullar på utan att det ska vara något akut. Tåg mellan Hässleholm och Helsingborg, där är det en del förseningar på grund av ett signalfel mellan Tyringe och Perstorp. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do.

what you damn.

0: hero. Det här är Gullmorgon med Enrique Iglesias med Hero. Och det är onsdag 9 september. Det är Anita och Annette. Du ska passa på att gratulera idag. Det är dagens namnsdagsbarn. Och vi har även lite historia om den här dagen, Paula.
1: Ja, har vi idag 1791 så är det en president som namnger USAs huvudstad. Vilken president tror ni det är som namnger USAs huvudstad?
0: Var det Washington?
1: Det var Washington, det var det faktiskt också. Och sen så har du lite historia här.
2: Ja, det har jag. 1900, då är det som så att Kullens fyr, den sjätte i ordningen på samma plats, invigs denna dag.
1: Mm. Du har ju varit här ju.
0: Ja, precis. Där de har en liten bostad bredvid liksom.
1: Ja.
0: Med jättefin utsikt.
1: Ja, det är gött ju. Ja. Idag, 1992, vill man inte ha bolån, för då höjer man marginalräntan till 75%.
0: Oj.
1: Så den var tuff den dagen faktiskt. Det var många, det skakade under marken hos många.
0: När var detta så?
1: 1992. Ja. Vi som var med då på den tiden, vi tyckte inte det var en bra dag.
0: Ni tycker det är löjligt nu när man höjer räntan, om man tänker på det kanske.
1: Exakt.
0: Ja. Vi säger grattis idag till smörsångaren Michael Bublé. Gillar du honom eller?
2: Ja, tycker han är bra.
0: Ja, förknippar inte med honom med julen.
2: Jo.
0: Det är mycket jullåtar.
2: Mm.
0: Jag tror han är en av de bäst säljande julalbumen.
1: Ja, men vi har bara, det är bra att vi sprider ut dem lite grann. Vi har Thomas Ledin och Per Gessle på sommaren, ja. Michael Bublé och Mariah Carey på julen.
0: Exakt. Michael Bublé fyller 51. Vi säger också grattis till Adam Sandler, skådisen.
2: Mm.
0: Han gillar inte du, va? Han tycker du är lite tramsig.
1: Nej, men nej, ibland. Jag tycker han gör bra filmer, men ja. du har rätt. Det är någonting som inte gör att vi klickar.
2: Ja.
0: Han har gjort mycket kul i alla fall. Han fyller 60. Lisa Marklund, författaren, fyller 64. Och skådisen Hugh Grant fyller 66.

0: Det är Gullmorgon med EMD senast med Baby Goodbye.
1: Ja, faktiskt.
0: Och än så länge den här veckan har vi fått två stycken gissningar i vår tävling Gissa kändisen, Jane.
2: Ja, det har vi. Nadim Ghazale och Hasse Brontén.
0: Det är samma signal på båda.
2: Ja, yep. Risken.
0: Det innebär att det inte är rätt svar. Finns inga ledtrådar och i prispotten om en liten stund, ja om en timme, har vi då 5300 kronor i presentkort som kan bli dina.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
1: Du får räkna med lite längre restid. E6an mellan Malmö och Trelleborg idag, det är så att man ska hålla på och klippa gräs längs kanterna här. Det påverkar trafiken i båda riktningarna, E6an alltså mellan Malmö och Trelleborg. Sen så är det fortfarande förseningar för tåg mellan Hässleholm och Helsingborg. Det är förseningar här på grund av signalfel mellan Tyringe och Perstorp. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din kanam åt

0: Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
1: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
2: Apphälts hjälper ditt företag att växa genom effektiva och säkra IT-lösningar i molnet. Vi kan tekniken. Kolla apphälts.se.
3: Apphälts. Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånske fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar, gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
4: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
6: År är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda Ystad. Kafferansoneringen upphör och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
7: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
8: Hallå, Anders Johansson heter jag.
9: Ja,
8: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
10: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
11: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
12: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
13: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
14: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
15: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
16: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
15: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
16: Blackstone?
15: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
17: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.

0: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
2: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
3: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat.

0: julmorgon med Ray Dalton senast, I Just Wanna Be Happy. Och den 25 september så är det premiär för Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö. Och vi får besök lite senare, Jane.
1: Ja, det får vi. Det är ju Anders Ankan Johansson och Samuel Fröler som kommer hit.
0: Mm. Och jag vet att de här två killarna fick träffa Eric Idle.
1: Mm-hmm.
2: Alltså, ja, just det.
0: Från Monty Python,
1: jo,
0: live. Och det måste ju vara att... Alltså, då blir man ju starstruck.
1: Ja, det blir man.
2: Såklart.
0: Att träffa en av Monty Python-killarna liksom. Vi får fråga dem om det när de kommer lite senare. Och sen ska vi prata övrigt också om då musikalen Spamalot.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt idag talar om mestadels mulet väder. Framåt eftermiddag kväll kan det dock klarna upp något. Temperaturen mellan 17 och 19 grader och vi får en vind som är svag till måttlig, då mest som västlig.
2: Klockan är strax efter 7 denna onsdag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Liberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God

0: Det här är God morgon med Tove Styrke senast med Start Walking.
1: Ja, det gäller att optimera saker, va? Få ut det mesta möjliga. Kommer ni ihåg när vi pratade om detta här med parkeringsplatser i Malmö?
2: Ja. Det var väl att man kunde hyra ut sin parkeringsplats om man själv var på jobbet och använde den.
1: Det är ju smart. Mm. Säg att du har en villa eller en parkeringsplats i Malmö och du åker på jobbet, och står ju parkeringsplatsen dum ju.
0: Kan man tjäna en slant?
1: Exakt, och det är inte dumt alls. Men nu har jag nästan hittat något motsvarande vad det gäller att hyra ut lägenheter. Vet ni var jag ska komma nu?
2: Alltså,
1: om man utgår från detta att när man åker till jobbet så hyr man ut sin parkeringsplats. Ja. Så nu har jag sett på sociala medier nu att det är en kille som vill hyra ut sin lägenhet.
0: Medan han är på jobbet?
1: När han är på jobbet.
0: 8 timmar.
1: Är det inte briljant alltså? Man tänker först, vad är detta för någonting? Men sen tänker man ändå, men där är väl någon som skulle kunna tänka så hyra den.
0: Men om han skulle stötta tidigt då får han köra omkring i stan och vänta.
1: Ja, det får han ju göra. Eller? Han kan ju inte krypa ner om där ligger någon annan. Men vad tänkte du?
2: Nej, men jag bara tänker så här, det är ju väldigt kort tid ju.
1: Ja?
2: Vad ska den personen göra där i 8 timmar?
1: Nej, men tänk så här till exempel om du har ett nattskift.
0: Ja.
1: Ingenstans att sova och det synkar med hans schema. Så gör man high five i dörren när gör det här en kille som ska jobba dagtid, gör high five med han, så går han in och lägger sig och sover där, och sen så kan han göra
0: Men jag tänker lite grann vad hyresvärdar och hyresgästföreningar säger om detta.
1: Ja,
0: och vad grannarna säger, att det kommer liksom olika gubbar eller gummor som byts av.
1: Visst, men det kan ju vara samma gubbe eller gumma hela tiden. Jo, men jag syns vet att om det skulle vara så, till exempel, så att du är i Malmö någon gång. Liksom, jag är jättetrött på dagen. Liksom, vad ska du göra? Så man vill inte gå och lägga sig i en park. Liksom.
0: Nej, men man vill sova en stund.
1: Ja,
2: men hyr man den då alltså, veckovis eller månadsvis?
1: Ja, det framgår inte alls. Jag vet inte om
0: det... Nej, kan hyra det timmen.
1: Ja, men det är förr i tiden på att komma till.
0: Svart på soffan.
1: På centralen i Malmö. På centralen i Malmö kunde man ju hyra vilrum för. Jag vet inte om det går fortfarande. Men det är inte dumt.
0: Jag tänker mig också att det kanske minskar bostadslösheten.
1: Exakt.
0: Att man kan ta in där en timme eller två och ta sig en liten lur i soffan.

0: Det här är Gullmorgon med Henrik, Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Billy Joel med Uptown Girl. Och Jane, skulle du bli lyckligare av att ha mer pengar?
1: Nej, det tror jag inte faktiskt.
0: Per-Ola?
2: Ja, men det är aldrig fel. Just det, man kan köpa sig lite frihet, va?
0: Tror du att folk eller människor med mer pengar är lyckliga?
2: Till viss gräns. Alltså, man kan köpa sig fri från tjänster till exempel. Alltså, om du,
0: jobb och sånt.
2: Ja, men om du har en trädgård, då kan du ju anlita en trädgårdsmästare. Så kan du sova middag istället. Så blir man kanske lite gladare. För jag kommer ihåg förr i tiden när jag skulle ha semester, då skulle jag till exempel, visste man att första veckan ska jag måla huset och jag ska göra detta. Hade jag haft råd då och anlitat målare istället, så hade jag varit lycklig. Jag hade haft mindre ångest i varje fall.
0: Jag har kommit över en ny SIFO-undersökning där, som visar då att 52% inte tror att rika människor generellt är lyckliga.
2: Behöver inte vara så, måste jag säga.
0: Men när frågan gäller den egna plånboken så säger 45% att de själva skulle bli lyckliga med pengar.
3: Ja. Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
4: Reklam. Appheads. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
5: Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
6: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
7: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
8: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park,

0: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco anläggning i Simmelsberga.
1: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
2: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma, vi ses ombord. Skåne Aviation.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
8: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
9: Men vi har ju ingen.
10: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix. Trygghet när det gäller.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
12: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
13: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Miss Li med Dansa med mig själv när klockan är 7:58. Vi tar en koll på dagen. Det är onsdag 9 september. Det är Anita och Annette som är dagens namnsdagsbarn.
1: Idag är det bingons dag.
0: Ja.
1: Det är lite roligt tycker jag att spela bingo, för att man sitter ändå och hoppas in i det sista att man ska få en full rad.
0: Brukar du vinna något?
1: Jag har vunnit ett par gånger faktiskt, 3-4 gånger när jag har spelat bingolotto.
0: Men det var inte så att du kom fram till loket och vann en bil?
1: Nej, alltså jag har väl fått så att jag får lov att ringa, men jag ringer aldrig för att man kommer ändå aldrig fram.
0: Nej, men onödigt. Om du inte försöker så lär du inte komma fram.
1: Nej, jag vet. Det är också yrkesförarens dag idag, så en applåd till dem tycker jag.
0: Ja, absolut. Och idag så begravs ju kung Harald i Oslo. Och begravningen startar 1:00. Och sen är det ju valvecka. Ikväll kan du se statsministermötet på SVT 1:00. Där statsministerkandidaterna Ulf Kristersson och Magdalena Andersson svarar på väljarnas fråga. Så blir det spännande. Och sen är det fotboll ikväll. Superettan Landskrona Boys möter Helsingborg på Landskrona IP 19:00. Och sen är det även fin fotboll ikväll, Champions League. Och ikväll bland annat Barcelona mot Feyenoord. I det här programmet så ska vi visa kändisen alldeles strax, där du då kan vinna 5300 kronor i presentkort.
2: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
3: Läget på vägarna, det är bra fortfarande. Det är inget akut som ska inträffat. Vad gäller tågen mellan Hässleholm och Helsingborg så är det fortfarande förseningar här på grund av signalfel mellan Tyringe och Perstorp. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: två minuter över halv åtta. Där är Gullmorgon och senast fick du Sia med Cheap Thrills.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Det är 5-3 vi har i prispotten, va?
3: Stämmer.
0: Och vilka har gissats på den här veckan?
3: Nadim Ghazale och Hasse Brontén.
0: Och det är ju ingen av dem.
3: Nej.
0: Finns ingen ledtrådar, du får bara lyssna på kändisen.
2: Ja, faktiskt.
0: Och är det någon kanske kändis som dyker upp där i huvudet så är du välkommen att ringa in och gissa. Och du ringer nu till Gullmorgon och det gör du på 010 11 900. Lycka till.
3: Lycka till.

0: Tal Backman och Skullman med She's So High när klockan är 7:05.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: God morgon, Sofie.
3: God morgon.
4: Du är mitt ute på vägarna och kör på E22. Hur är läget idag?
3: Kö som vanligt.
0: Kommer du komma i tid till jobbet?
3: Ja, men det kommer jag. Ja. Jag är snart framme.
0: Okej.
4: Okay. Ja, vad härligt.
0: Du, Sofie, har du funderat länge på kändisen?
3: Varje morgon när jag sitter här i
4: kören. Oj. Ja.
0: Du har inget annat att göra, kanske.
3: Men jag brukar inte ringa och de få gångerna jag ringer kommer jag aldrig fram.
4: Men det gjorde du idag ju.
3: Ja.
0: Och vi har 5300 kronor som kan bli dina. Om du bara ger oss det rätta svaret.
3: Ja, alltså nu... jag tänker att det är Måns som är kompis med Anders Ankan Johansson.
0: Just det är ju en duo där som har gjort mycket roligt tillsammans. Måns Nilsson, ja. Vi ska se om det kan vara Måns som låter så här.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Nej, det var inte Sofie.
4: Attans. Men det var kul, du kom fram och du får jättegärna ringa igen.
3: Ja, men jag ska bara komma på vem det är.
4: Ja.
0: Kör försiktigt nu så hörs vi.
3: Tack så mycket.
4: Ha det så bra.
0: Hej då.
4: Hej då.
0: Ny chans imorgon då på kändisen och då har vi 5400 kronor i prispotten.

0: Det är Gullmorgon med Didier Sammy senast med Heaven. Och så tackar vi Sofie som gissade idag på vår kändis.
1: Mm, och gissade på Måns Nilsson.
0: Precis, Måns i Anders och Måns. Yeah. De har gjort mycket roligt tillsammans.
1: Ja, de verkligen.
0: Men det är inte Måns Nilsson som låter så här.
2: Ja, faktiskt.
0: Det innebär att du har en ny chans att lägga vantarna på prispotten. Den ökar ju varje dag.
1: Ja, den gör ju det. Och imorgon är vi uppe i 5400 kronor i presentkort.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: När det gäller E6-an mellan Malmö och Trelleborg så kan det ta lite längre tid att köra där idag om man håller på med gräsklippning längs kanterna. Det ska påverka trafiken i båda riktningarna. Men just nu från vägarna så är det inget akut som ska inträffa utan det ser ut att rulla på bra. Tågen mellan Hässleholm och Helsingborg, där kan det vara en del förseningar fortfarande. Det är ett signalfel mellan Tyringe och Perstorp. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: miljöpolisen.
1: Nej.
0: Vi ska inspektera.
1: Nu kommer de här.
0: Hallå? Det var från miljöpolisen.
1: Nej.
0: Vi får öppna.
1: Bort därifrån.
0: Öppna.
1: Bort. Nej. Bara en dröm.
2: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minireningsverket. Minireningsverket.se. Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
4: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
5: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
6: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
7: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
9: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
2: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
3: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
2: Får du köttar?
3: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
2: Grossistpriser? Till sådana som mig?
3: Jaja, säg själv på fiskochskaldjurgrossist.se.
4: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
5: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det är god morgon med musik senast från Keith Urban och Michael McDonald med We Go Back. Och vi får finbesök om en liten stund.
1: Du kan tro att vi får finbesök. Det är ju Samuel Fröler och Anders Ankan Johansson som kommer hit och de ska ju prata om Spamalot.
0: Yes, som det är premiär för den 25 september på Nöjesteatern. Mm. Hur var det? Kommer du ihåg Samuel Fröler som doktor Johan Sten i Skärgårdsdoktorn?
1: Du, alltså jag tittade väl inte jättemycket på Skärgårdsdoktorn, men nog kommer jag ihåg Samuel Fröler.
0: Tror många tyckte han var lite tjusig.
1: Ja, han var väldigt tjusig, ja, och duktig.
0: Han är säkert fortfarande tjusig och duktig. Mm. Men Samuel Fröler och Anders Ankan Johansson gästar programmet alldeles strax.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt idag talar om mestadels mulet väder. Framåt eftermiddag kväll kan det dock klarna upp något. Temperaturen mellan 17 och 19 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig, då mest som västlig.
2: Det ska handla om Monty Pythons spammalott om en liten stund. Vi får besök av Samuel Fröler och Anders Ankan Johansson. Du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här. God morgon.
3: God morgon.

0: Det här är Guldmorgon med Tjuvjakt och Fanny Avon. 1000 spänn. Klockan är 7:04. Då säger vi god morgon och välkomna till Samuel Fröler och Anders Ankan Johansson.
1: God morgon, god morgon. Tack så mycket, tack så mycket. Tack.
0: Spamalot, premiär på Nöjesteatern den 25 september.
1: Ja.
0: Hur stökigt är det på repetitionen just nu, Samuel?
2: Det är fruktansvärt stökigt. Ja, det är så stökigt, så stökigt, så stökigt. Ja. Man kommer inte ens fram på scen.
1: Nej, men ja, framförallt. Det är svårt att komma fram när Samuel har dansat efteråt. Så fan, nej, nu får vi börja om.
2: Det är stökigt. Då måste man ju läsa upp all scenografi.
1: Ja.
2: Väl. Nej, men det är stökigt. Klart det är stökigt. Det är ju stökigt. Men det är ju inte stökigt på ett sånt sätt som är jobbigt.
3: Det är roligt stök.
2: Ja. Det är kreativt stök. Och det är omgiven av massa extremt duktiga människor.
0: Hur hamnade du som kung Arthur?
2: Ja, jag var billigast. Det brukar vara så när jag får mina roller. Det var lite märkligt. Jag träffade Anders på en tunnelbana. Jag var och skulle iväg till Stockholm. Jag satt till Riksteatern, gjorde Lida. Repeterade där ute i Hallunda. Då hamnade han mitt emot mig och jag såg inte honom först. Och sen så... Stolen bredvid mig var troligtvis nedpissad på något sätt. Som jag upptäckte när jag satt med där. Sen kom det en man och då sa jag bara till du ska nog inte sätta dig där. Så, tack ska du ha. Och då såg Anders det och jag hade inte sett att det var Anders. Ja, det var gentilt. Jag åt det där. Vad gör du i höst?
0: Ja. Det var så det började. Ja.
1: Anders Albin, alltså regissören, inte aldrig, jag.
2: Nej, inte Anders. Här,
1: nej.
2: Men då var det mer bara en fråga vad jag gör. Och sen, men alltså, tyckte de kanske att, ja, vad fint.
3: Men jag har läst någonstans att trots att du har haft väldigt många roller i ditt långa yrkesliv att du alltid har velat att spela kung.
2: Puh, var har du läst det någonstans? Ja, det. Nej, ja, det är klart. Jag vet inte hur du kan spela kung i och för sig. Ja, det är roligt. Visst är det?
0: Ankan, Sir Robin är ju inte direkt världens modigaste riddare. Passar den rollen där eller?
1: Nej. Passar mig inte alls. Folk tror att de har typecastat mig, men det har de inte. Nej, jag är modig, vad fan. Men det passar mig ju, för att jag ser ju feg ut. Så kan man säga.
3: Ja. Då är ju den stora frågan, har du tagit sånglektioner i sommar?
1: Jag har tagit mycket sånglektioner i mina dagar. Problemet är att de hjälper inte. Jo, men lite. Ja, det går bra. Sången går bra. Men vi hade lite extra sånglektioner igår. Vi har sjungit sönder halsen. Jag sjunger rätt toner, men ganska fult. Men det, så får det vara. Det är okej.
2: Okay. Det ska ju inte låta perfekt heller.
1: Det ska inte låta. Nej, det går inte att ha medeltidsriddare som sjunger som Peter Jöback. Det hade liksom skurit sig.
2: Ja, det hade inte funkat. Ah.
0: Men Monty Python-humorn, funkar det på folk som inte har koll på Monty Python?
1: Det tror jag absolut. Det är ju renodlat, och det här säger jag med stor värme, det är ju renodlat trams. Och det är ju, trams är det vackraste vi har. Och sen är det ju smart trams. Det är liksom, om man är filosof så får man också sitt lystmäte mättat. Men om man också tycker om lite prutthumor så får man det. Det spänner ju över väldigt brett, och det är ju liksom deras storhet.
0: Ja, vi ska prata med Samuel Fröler och Anders Ankan Johansson om Spamalot på Nöjesteatern om en liten stund. Först Teddy Swims. God morgon.
3: God morgon.

0: Teddy Swims och Skullman med Break Up in Reverse. Vi har besök av Samuel Fröld och Anders Ankan Johansson, aktuella i Spamalot på Nöjesteater. Frågan är ju, vem har svårast av er att hålla sig för skratt på scen?
1: Ja, vem är det? Jag skulle säga att det är Morgan Alling och han är ju inte här, så vi skyller på honom.
2: Alltid bra att skylla på någon som inte är.
3: Han har svårast att hålla sig för skratt.
1: Ja.
3: Okej.
1: Okay. Jag lyckas få honom ibland. Men så det tycker jag är roligt.
0: Okay. Är det någon som förstör repetitionen för att man inte kan hålla sig för skratt?
3: Nej.
1: Nej.
0: Det finns
3: nej.
0: Inte.
3: Nej, det finns inte tid för att hålla på med sånt tramserier.
1: Nej. Nej. Nej, Samuel och jag är inte från samma skola.
2: Men hur mycket improviserar ni på plats? Eller är det, följer ni manus strikt?
3: Ja. Du ska inte improvisera någonting.
2: Nej.
3: Och Anders är väldigt tydlig med att nej, det ska med det där ordet. Så, men kan vi inte säga så här, nej, det där är ganska bra ändå. Nej, men vi improviserar ingenting.
1: Nej.
0: Jag vet ju att ni blev överraskade av Eric Idle.
1: Ja.
0: Hur var det? Alltså mannen bakom Spamalot kan man väl säga.
1: För mig var det, jag har ju suttit liksom sen jag var 8 år och tittat på det här och velat vara honom. För mig och han och hela det gänget, det är ju, för mig det faktiskt blir nästan inte större för mig.
0: Nej.
1: Det är större, för mig är det lika stort som att träffa Beatles. Alltså,
0: du blev starstruck.
1: Ja, jag blev väldigt starstruck. Jag är ju så imponerad. Det är ju så roligt med Monty Python, liksom, humor som är inspelad 1974 och känns fräsch. Så de var ju så jävla långt före sin tid. För mig var det jävligt stort faktiskt. Jag blev lite blyg, jag blev som en skolpojke. Man börjar på ryggen och buga för många gånger så, hej. Så det var jävligt stort tyckte jag.
0: Vad var det för dig Samuel?
3: Det var jag just tittade på Flying Circus sen de kom då på 70-talet. Så jag har ju älskat dem hela tiden. Jag tycker de är fantastiska. Så det är klart att när han dyker upp då, och det var ju så oväntat. Det var ju väldigt planerat, men vi hade ju ingen
1: aning
3: om det. Att han plötsligt skulle komma in. Så att man blir ju lite ställd. Jag blir inte starstruck. Jag blir sällan det på något sätt.
1: Ja. Men,
3: för att jag är för stolt för det.
0: Men gav man er några tips eller vad?
1: Nej, men jag tycker han går ett tips här. Ibland är det bara, säg bara repliken.
0: Ibland, det var inte svårare än så.
1: Nej, men ibland är det inte svårare än så faktiskt.
3: Nej, det är det faktiskt inte. Kom ihåg den, säg repliken. Nej, men det var jättekul. Och det går ju som boost också till hela grejen. Att han kom dit och gav oss sån cred. Det var ju ganska otroligt.
0: Vad är svårast i den här föreställningen? Är det skådespeleriet eller är det sången eller vad är det för någonting?
3: Det är att hålla reda på fötterna och sjunga samtidigt.
1: Ja.
3: Och vara i situation.
1: Jag har också märkt, vi pratade om det precis innan här, när jag dansar och sjunger samtidigt, då glömmer jag bort rösten, så då sjunger jag sönder mig. Om jag kan stå still och sjunga, jag kan inte dansa och sjunga, för då går rösten sönder.
3: Men jag tror fan, det är du ovan.
1: Ja, det är inte ofta jag dansar.
3: Nej,
1: inte det. Nej, det är helt sällan.
0: Med tanke på att du låter nu, Anders, så kan du sjunga upp det om du ska.
1: Ja, då tycker jag ändå att jag låter ganska fräsch just nu jämfört med igår kväll.
0: Vilken scen tror ni kommer få mest skratt under föreställningen?
3: Det kommer vara den scenen där som Anders och mig. Visst är du med?
1: Ja, det gör jag.
3: Det är två vakter och det är Morgan.
1: Det är jag och Morgan som spelar. Jag ska vara vakt och jag är korkad vakt. Jag är bra på att spela dum.
3: Ja, men den är faktiskt väldigt, för den är den, när du läser den så är den rolig redan då på papper. Den är väldigt, väldigt rolig. Så jag tror att den,
1: jag ser fram emot så fruktansvärt mycket emot att göra den där.
3: Vad sa du?
1: Jag ser fram emot att göra det där.
3: Ja, men den är liksom catchy sketch. Jävligt kul alltså. Det är den faktiskt.
0: Det känns som ni tycker att det här är jättekul.
1: Ja. Nej, men det är så jävla roligt. Ja. Men fatta själv, man är fullvuxen gubbe och
3: får på att leka
1: med kokosnötter och nej, det är helt jävla underbart alltså.
3: Det är det som är fantastiskt med yrket, att du får hoppa in i både den ena och den andra rollen och leka.
0: Avslutningsvis, Samuel, kan du sälja in Spamalot till våra lyssnare på 10 sekunder?
3: Det kan jag.
1: Men det kommer ta 40.
3: Nej, men kom och titta på Spamalot, för det är
0: Anders för kontra sen.
3: Det är påhittigt, det är galet, det är enkelt, det är catchy, det är sketcher, det är skoj och spex och förhoppningsvis också någonting att tänka på och kanske också någonting som man tänker så här, men kan de göra så här nu idag? Jo, det kan vi faktiskt, för att vi gör vad vi vill eftersom vi har ett fritt ord.
0: Ja. Mm. Anders.
1: Ja, jag tycker det var bra. Jag fanns ju kan konta där. Nej, jag tycker man ska komma därför att en kombination, det är en osannolik kombination av högintellektuellt och tramsigt. Dessutom är det enormt begåvade människor på scenen och jag får också vara med. Så att det är jättetrevligt. Kom.
0: Det är premiär för Spammalott på Nöjesteatern i Malmö den 25 september. Tusen tack för att ni kom.
1: Ja,
2: tack,
1: mysigt.
2: Tack så mycket.
3: Tack, tack.
4: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
7: Va? Varför får du pengar?
8: Gör mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.

0: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
1: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
3: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
4: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
5: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
6: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
7: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
8: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
9: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
10: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
9: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
10: Blackstone?
9: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
11: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
12: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Onsdag morgon, där god morgon. Och senaste musikblandningen så var det Billy Idol med Dancing with Myself. Nu en koll på morgontrafiken, här Martin.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: Vägarna, det är ett bra läge fortfarande. Det är inget akut som ska inträffa, utan det rullar på fint. Och vad gäller tågtrafiken mellan Hässleholm och Helsingborg så är det uppklarat där också. Det var lite förseningar tidigare på grund av ett signalfel. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det är Gullmorgon med Alcazar senast med Alcazar.
1: Mm, i början av året så släpptes ju Trocadero med smak av Ahlgrens bilar. Mm-hmm. Har inte smakat den, tycker bara att det låter lite sött och kladdigt. Sådär. Och lagom nu till höstmörkret så ska det då lanseras Ahlgrens bilarglass. Mm-hmm. Och det känner jag väl lite grann att den smaken i en krämig glass skulle kunna passa. Den kommer både i original och sen så då som saltlakris.
0: Vi har kört mycket grillbilar i sommar, det vet
1: alltså
0: du.
1: De lite större.
0: Ja, precis.
1: Mm.
0: Lägger man dem på grillen och grillar på.
1: Men blir de lika mjuka och krämiga som marshmallows när man grillar det? Eller?
0: Åt det hållet, ja.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Gottigt. Mm. Jag bara tänker som så här, att nu så kommer det då Ahlgrens bilar glass i två olika smaker. Det kommer inom kort säkert en bridgeblandning glass kanske?
0: Ja, eller inte.
1: Eller inte, för det är väl inte så att vi är så glada för bridgeblandning kanske?
0: Nej, jag tycker bridgeblandning är gott ju. Men jag vet inte
1: riktigt. Hallå farfar.
0: Ja, men lite så. Men ja, man känner inte du det när man kollar på choklad till exempel, att det finns otroligt många olika sorter?
1: Ja.
0: Det är ju svårt att välja. Alltså,
1: det är hallonlakris och det är massvis av, och det är havssalt och det är allt möjligt.
0: Man hinner inte med att testa.
1: Man hinner inte med att testa allting, men jag tänkte faktiskt för den här
0: så
1: glassen.
0: Så lite tid, så mycket snask.
1: Ja, men jag tänkte som så att den här glassen släpps i slutet av september. Ja. Jag ska hålla ögonen öppna. Hökögonen ska fram, och när jag väl hittar den så tänkte jag, då ska vi prova den.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Det här är Guldmorgon med musik senast ifrån Marcus och Martinus tillsammans med Leoni i Moonlight. Och vare sig vi vill eller inte så börjar vi närma oss julen.
1: Ja.
0: Tycker du dyker upp såna julnyheter hela tiden?
1: Ja, det gör så.
0: Berättar ju här i veckan att de har fått upp julstjärnan uppe på Liseberg.
1: Just det, men ja. Den ska inte tändas än, va?
0: Nej, det var lite senare. Men den flögs ju dit med hjälp av helikopter, hissades ner. Tydligen så väger de 400 kilo.
1: Oj.
0: Sen kan jag läsa i tidningen idag att Ernst Kirchsteiger gör comeback.
1: Ja, alltså jag har inte ens märkt att han har varit borta.
0: Nej, inte jag heller.
1: Jag
0: har han tydligen varit. Men nu är han ju sugen på jul igen.
1: Oj, oj, oj.
0: Så
1: mysigt.
0: Jul med Ernst kommer tillbaka igen.
1: Ja.
0: Och det har ju premiär på TV4 den 29 november.
1: Jag tror att det är många damer som blir glada.
0: Det tror jag. Men han är ju lite mysig ändå. Kan du inte tycka det?
1: Jo, men alltså, ja.
0: Han går där barfota och sen ja, en tjock, god tröja.
1: Och slänger han ur sig lite såna här små charmiga.
0: Ja.
1: Ord och ja, tankesätt. Men nej, jag vet inte.
0: Du är inte så förtjust då?
1: Inte riktigt. Jag tycker det är lite för mysigt kanske.
0: Det är kanske så att när du blir lite äldre så bör du gilla Ernst kanske. Ja, jag gillar Ernst. Jag tycker han är mysig. Sen har jag läst också att årets första glöggnyhet är nu här.
1: Jaså?
0: Och det är Saturnus som har presenterat årets glögg. Och smaken är polka.
1: Polka.
0: Mm. Alltså polkagris, pepparmynta, sötma och klassiska glöggkryddor. Så nu väntar vi väl bara på blossa.
1: Ja,
0: det
1: är
0: ett stort glöggsläpp.
1: Just det.
0: Men det kommer väl lite senare.

0: är onsdag morgon, du lyssnar på Good Morning och senast i musikblandningen så var det ju Natasha Bedingfield med Unwritten. Nu en koll på morgontrafiken, här är Martin.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: E6-an mellan Malmö och Trelleborg så tar det lite längre tid att köra idag. Det är gräsklippning längs vägkanten som gäller och det påverkar trafiken i båda riktningarna. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
2: Hallå, det var från Miljöpolisen.
3: Nej.
2: Vi ska inspektera.
3: Nu kommer de här.
2: Hallå, det var från Miljöpolisen.
3: Nej.
2: Du får öppna.
3: Bort därifrån.
2: Öppna.
3: Bort. Nej. Ha, ha, bara en dröm.
4: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.

0: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
2: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
3: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.

0: omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
1: Fortsätt och guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: med Ella Langley senast med Chosen Texas.
1: Kommer du ihåg, Henrik, att jag berättade för dig att min son på 13 år ville börja träna? Mm-hmm. Alltså styrketräning då.
0: Ja.
1: Ja, och då innebär det att han skulle gå på gym. Men eftersom han är 13 så får han inte lov att träna själv.
0: Det är ju ett ypperligt tillfälle för mamma att följa med och träna lite grann.
1: Om nu mamman hade velat att träna. Och vi har diskuterat detta hemma, vi har kollat upp olika gym. Och jag fick nästan ångest bara jag tänkte på det.
0: Man får ställa upp som förälder.
1: Ja, det får man ju göra. Och han var väldigt taggad till tänderna för detta. Jag var inte lika taggad och så kollade vi upp som sagt olika gym och prisklasser och så. Och det är inte så mycket priset som gör att jag är motståndare till detta, utan det är själva träningen, för då måste jag ju också träna.
0: För jag tror att du kan prata med chefen och han kan ställa upp med någon slags friskvårdsbidrag där som täcker det hela, i alla fall din del.
1: Min del kanske, ja, det har jag ju inte gjort.

0: ort än. Men vi räknade ut det som sagt, och det skulle ju gå på, för bådas medlemskap då, närmare en tusenlapp i månaden. Mm. Och då tänkte jag...
1: Men du investerar i hälsa till er.
0: Ja, men så fick jag i alla fall en idé att vi kan ju beställa hem saker så att man har ett hemmagym hemma då med träningsbänk, skivstång, hantlar och kettlebells och sådär.
1: Fast det låter ju ännu dyrare.
0: Nej, men då räknar jag ut att det tar ju bara ett halvår så har man ju betalt tillbaka det där.
1: Ja, man kan sälja medlemskap till grannarna.
0: Ja, kanske. Men då var det ju kruxet att vad ska man ha all det här möget då? Mm. För man vill ju inte ha det i vardagsrummet. Och man, hans rum får det inte plats på.
1: Jag känner ju en kille som har en träningscykel och han brukar hänga kläderna
0: ja.
1: På den.
0: Risken är väl ganska så stor att om jag köper hem en träningsbänk att han kommer att hänga kläder på den.
1: Två

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt idag talar om mestadels mulet väder. Framåt eftermiddag kväll kan det dock klarna upp något. Temperaturen mellan 17 och 19 grader och vi får en vind som är svag till måttlig, då mest som västlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Champions Leagues ligafas, den drog igång igår kväll och i stormötet mellan Real Madrid och Inter så var Real Madrid bäst. Mbappé, han satte 1-0 efter 14 spelade minuter och det blev vinst till slut med 2-1. Manchester City, de vann borta över Porto med 2-0. Haaland, han gjorde båda målen. Och Victor Nilsson Lindelöf, han spelade hela matchen för sitt Aston Villa när man vann borta över Club Brygge med 3-2. Champions League fortsätter ikväll, bland annat när Barcelona tar emot Feyenoord. Den matchen har start klockan 7:15 och klockan 9 ikväll. Liverpool hemma mot Atletico Madrid och Arsenal borta mot Napoli. Och här hemma i Superettan ikväll så blir det Skånederby på Landskrona IP när Boys tar emot Helsingborg. Tabellsexan Landskrona, de är obesegrade i de 5 senaste matcherna. Senast mot Norrby så blev det 3 poäng. HIFs facit på de 5 senaste, det är 3 förluster och 2 oavgjorda. Och senaste tabelltian Helsingborg vann en match i Superettan, det var den 21 juli. Derby till kväll på Landskrona IP, det drar igång klockan 7.
3: På sporten. Klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Guldmorgon.
4: Jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här. God morgon.
4: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Lenny Kravitz senast med Fly Away. Och Jane, jag tror att du är den i programmet som klickar hem mest grejer på nätet.
1: Så kan det nog vara, ja.
0: Jag klickar hem en hel del också, men jag tror att du, ett tag visste du knappt vilka paket som kom.
1: Nej, men det är ju de paketen som det tar lite längre tid att få hemlevererat. Då har det gått ett tag och då har man liksom, vad var det jag beställde egentligen?
0: Och ibland har du paket liggandes i bilen och...
1: Ja, nu låter det som att jag klickar hem 15 paket om dagen. Det gör jag ju inte, men jag klickar hem ganska mycket, ja.
0: Och ibland får du avier eller sms på paket som du inte riktigt vet vad det är för någonting. Mm. Men du hämtar ut den då?
1: Ja, gladeligen. Ja. Man blir glad när man får paket.
0: Hur ofta har du klickat fel? Har det hänt någon gång att du har klickat, ja men du vet, beställt fel grejer eller beställt för många? Eller så,
1: ja, det händer ju ganska så ofta. Framförallt så har det ju varit som så att man har klickat hem någonting som har sett väldigt bra ut på bilden. Mm. Och sen när man får hem det så ser man, det här ser ju inte alls ut som det gjorde när jag klickade hem det.
0: Så det var en bra bild du klickade
1: mycket
0: på?
1: Mycket bra bild, och sen så får hon hem det så är det pitti, mycket mindre än vad man hade tänkt sig.
0: Ja, jag läser om Ulrika här, Karlsson Talén, som har en liten lantbruksbutik längre uppåt landet. Mm. Hon skulle gå in på nätet och beställa 56 äggkartonger. Mm. Inga konstigheter.
1: Nej.
0: Problemet var bara att hon beställde 56 förpackningar.
1: Oj.
0: Vilket resulterar i att varje förpackning innehåller 56 äggkartonger.
1: Men snälla.
0: Så istället för 56 stycken så dök det upp över 3000 äggkartonger. Så hon beskriver det själv som ett stort hjärnsläpp. Men ja. Tänk dig skicka tillbaka alla de här grejerna. Sen.
1: Ja, kan man det? Det är frågan ju.
0: Det kan man säkert, men det kräver ju lite tid och lite energi.
1: Ja, det gör det ju verkligen. Gisse så många ägg.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
3: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och 10-manna blåset från Kattegat. Vi ses, BT.

0: Va? Varför får du ut pengar?
1: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
4: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
5: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
6: Hallå, Anders Johansson heter jag.
7: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
6: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
8: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på förenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
9: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
11: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
12: Men vi har ingen.
13: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
14: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco Anläggning i Simmelsberga.
15: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med Becky Hill och David Guetta i Remember. Och vi hade ju tidigare besök i studion av Samuel Fröler och Anders Anken Johansson. Mm. Aktuella då i Spamalot på Nöjesteatern. Och det är ju som så att Anders Anken Johansson har du gissats på i vår tävling Gissa kändisar.
1: Ja, det har ju det. Mm.
0: Och i morse så gissades du på Anders kollega.
1: Ja, Måns Nilsson.
0: De har gjort mycket roligt tillsammans.
1: Har de verkligen gjort.
0: Du kan kolla in listan på alla kändisar du gissats på Guldkanalens Facebook-sida. Och så har man väl en ny chans imorgon,
1: ja, man. Ja, det har man, och minns han. Och då är potten uppe i 5400 kronor.
0: Och det handlar ju om den här killen.
2: Ja, faktiskt.
0: Och du gissar imorgon bitti och skuldmorgon.

0: What Love Is, du fick Sanna Nilsson i Guldkanalen. Det är onsdag, 9 september, det är Anita och Anette som har namnsdag idag. Och lite som är aktuellt för dagen är ju till exempel att idag så begravs ju kung Harald i Oslo. Har ju varit mycket skriverier om det.
1: Ja, verkligen.
0: Och begravningen startar klockan 1. Och sen är det ju valvecka, det har du koll på till.
1: Jajamensan.
0: Men du är säker?
1: Jag är klar.
0: Vad du ska rösta? Du har redan röstat?
1: Nej, det har jag inte. Jag gör det på söndag.
0: Men du vet vad du ska rösta
1: på? Jag vet vad jag ska rösta på, ja.
0: Ikväll kan du i alla fall se statsministermötet på SVT 1 klockan 8. Och det är ju då statsministerkandidaterna Ulf Kristersson och Magdalena Andersson som svarar på väljarnas frågor. Vi har också temadagar idag.
1: Ja, det har vi. Idag så är det ju yrkesförarnas dag.
0: Ja, de sliter ju
1: de på. De sliter och kämpar.
0: Tänker
1: på.
0: Tänker man på lastbilschaufförer och busschaufförer.
1: Jajamensan. Och sen är det bingons dag idag också.
0: Ja, är du en bingo-tjej?
1: Nej, men alltså jag kan tycka som så att ibland är det ganska så roligt att spela bingo. Brukar bli sådär lilljulafton. Och då sitter jag och sonen med våra duttpennor. Han blir fruktansvärt irriterad när han har tre stycken och så faller han på den fjärde. Någon gång har vi vunnit lite småpengar, men en gång vann jag faktiskt 1500.
0: 1500?
1: Ja, oj. Men det blev ju inte 1500. För att man kan inte plocka ut det i förbutiken, utan då ska man skicka det rekommenderat. Och det får man betala själv.
0: Ja.
1: När man ska skicka in det. Så att 1500 blev det inte. Jag vet inte om det blev 1200 eller vad det blev. Men...
0: Hur är det där? Har du sett de där som sitter och jobbar med 6-7 brickor samtidigt?
1: Ja, det är imponerande.
0: Det
1: hinner jag aldrig med.
0: Nej, det är en eller två max eller?
1: Ja, max två. Då blir jag helt stressad.

0: found.
1: Det är Good Morning med Molly Sandén och Victor Leksell senast i Lost and Found.
2: Det går ju otroligt många trender vad det gäller utseendet. Det kan vara hår, det kan vara kläder, det kan vara precis vad som helst. Nu så går det en trend. Du vet att det är väldigt många kvinnor framförallt som har lite mörka ringar under ögonen. Mm-hmm. Och då har man liksom fått ta och försöka få bort det med concealer och allt vad det nu är. Tydligen så ska det nu i höst vara trendigt.
1: Inne med ringar.
2: Låta de här mörka ringarna vara kvar.
1: Jaha.
2: Man ska inte dölja det. Och då blir det ju hur lätt som helst att vara trendig helt plötsligt. Ja. Mörka ringar under ögonen. Håret kan se ut precis som helst, rufsigt och stripigt. Och det är ju rena lyxen för oss som kämpar lite i motvind utseendemässigt, känner jag.
1: Är det lite som så att det är inne och gå upp direkt ur sängen då nästan?
2: Ja,
1: att man har lite kuddfrilla, ja, och de svarta ringarna under,
2: ja,
1: ögonen.
2: Och tänk då, för, ja, oss som får kämpa lite extra. Det är ju rena rama, alltså, ja, lyxen helt enkelt.
1: Tänk dig på arbetsplatsen, det kommer att sitta en massa spöken på arbetsplatsen.
2: Mm, ja, men sen så får det jättegärna komma någon trend också där det är helt okej att ta på sig lite mjukare kläder. Ja. Och
1: pyjamas menar du?
2: Ja, precis.

0: här är Good Morning med musik senast ifrån Adele med Water Under the Bridge. Vi tackar för idag, är tillbaka imorgon då det plötsligt torsdag. Det är inte klokt vad veckorna går snabbt.
1: Du, jag satt och tänkte på det innan, att gisses vad tiden går fort.
0: Nu låter vi som för pensionärer.
1: Ja, det gör vi. Förlåt.
0: Ja. Per-Ola, han är ju inte här idag. Han var tidigare i morse, men han är iväg på lite äventyr.
1: Han kommer imorgon, hoppas jag.
0: Precis, det är ju tanken. Så imorgon bitti så är vi alla tre samlade igen. Ha nu en fortsatt fin onsdag, så ses vi imorgon. Hej, hej!
1: Hej, hej!
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
3: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
4: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
5: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
6: När du får ett slangbrott

0: vilaksängfabrik.se.
1: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilaks sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilaks sängar. Läs mer på vilaks.se.
2: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
6: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
7: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
8: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
9: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
10: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
11: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
12: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
13: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt

0: Ljudet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt idag talar om mestadels mulet väder. Framåt eftermiddag kväll kan det dock klarna upp något. Temperaturen mellan 17 och 19 grader och vi får en vind som är svag till måttlig, då mest som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: SVT firar 70 år i höst med att öppna arkiven och arrangera en stor omröstning i Sverige Live. Vi kommer att utse tittarnas bästa klipp, sa SVTs vd Anne Lagerkrans. Varje lördag viks åt en speciell genre med gäster från programmen vi minns och nedslag i TV-arkivet. Och tittarna får sedan rösta fram sina favoriter. Vilka det blir avslöjas i en finalsändning den 19 december. Programledare för satsningen blir bland andra Jovan Radomir, Farah Abadim och Mats Nyström. Legendaren Stevie Wonder kommer till Royal Arena i Köpenhamn i höst med turnén Songs in the Key of Live Performances 50th Anniversary Tour. Den 25-faldige Grammy-vinnaren Stevie Wonder firar 50-årsjubileet av albumet Songs in the Key of Life genom att framföra det i sin helhet. Albumet från 1976 har sålt över 10 miljoner exemplar, nått diamantstatus och finns i USA National Recording Registry. Wonder spelar i Köpenhamn den 18 oktober och förköp startar idag. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Vi tackar gäng till för nöjesnyheterna och drar igång förmiddagspasset. Henrik Wiberg heter jag som inleder med klassiker från Kim Carnes och ny musik från London.

0: Guldkanalen. Och senast fick du ny musik. Det var ju Armand Duplantis med Gold. Och är det någon som kan det här med att vinna guld, så är det väl ändå Armand Duplantis. Men tydligen så handlar ju inte låten om honom själv, utan handlar om gemenskap. Och det handlar även om att man representerar mycket mer än bara sig själv när man tävlar, som sin familj, sina nära och sitt land. Det verkar vara en fin kille. Du fick Mondo Guldkanalen med Gold. Och så var det klassiker innan dess från Kim Carnes, Betty Davis Eyes. Hänger du med så får du alldeles strax med bra musik i din radio. Närmast är från både Bon Jovi och Justin Bieber.
1: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF Moto är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag.
3: Ja,
2: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
4: Tåget är försenat.
5: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.

0: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
1: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
2: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
3: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
4: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma, vi ses ombord. Skåne Aviation.
5: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
7: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
8: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
9: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.

Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Det var Justin Bieber, Guldkanalen med What Do You Mean, och sedan dess fick du ju Bon Jovis dunderhit som ju släpptes för 26 år sedan, som de ju skrev tillsammans med den svenska popgiganten Max Martin, och det blev ju en massiv comeback för Bon Jovi, Dirty It's My Life. Nu lite Luke Combs i Guldkanalen. Här är

Radiokanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du One Republic med Need Your Love. Efter Hanna Färm med Håller in, håller ut. Nu ska du få en discoklassiker ifrån slutet av 70-talet. I musikvideon till den här låten får vi se en 21-årig Michael Jackson i en glittrande paljett överall. Här är Rock

Välkommen till onsdag förmiddagen i Guldkanalen. Senast fick du musik från kultfilmen Dirty Dancing. Det var ju Bill Medley tillsammans med Jennifer Warnes i I Had the Time of My Life.

0: Guldkanalen med Bella Kay senast med I love it, I love it, I love it. Och så var det ju Martin Stenmark innan dess med Sju mina kliv. Hoppas att de fantastisk onsdag. Vi fortsätter förmiddagen här i Guldkanalen med bra musik. Vi hänger med så har du alldeles strax både UB40 och Ella Langley i musikplaneringen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Med vår smidiga gasolautomat gör det enkelt att fylla på gasol för grillen, värmaren, husvagnen och allt annat. Fullgas 24/7 med hyrmaskiner i Sjöbo.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar trygg.

0: Hallå? Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag.
3: Ja,
2: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
4: Forenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
5: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
6: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
7: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
8: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik och

Guldkanalen med UB40 senast med I Can't Help Falling In Love With You. Klockan är ett par minuter 11. Martin står redo och kommer med en liten sportuppdatering på helslaget. Innan dess så tar vi lyssna på musik från Ella Langley. Här är Be Her.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt idag talar om mestadels mulet väder. Framåt eftermiddag kväll kan det dock klarna upp något. Temperaturen mellan 17 och 19 grader och vi får en vind som är svag till måttlig, då mest som västlig.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Börja med tennis där kvartsfinalen av US Open i natt blev en rysare. Efter 4,5 timmes spel så fick den regerande mästaren Carlos Alcaraz till slut erkänna sig besegrad av Ben Shelton som vann efter tiebreak i ett femte set. I semifinalen ställs nu 23-årige amerikanen Shelton mot landsmannen Tiafoe. I Superettan i fotboll ikväll så blir det Skånederby på Landskrona IP när Boys tar emot Helsingborg. Landskrona är sexa i tabellen, 4 poäng bakom en direktplats till Allsvenskan. HIF som inte har vunnit en match i Superettan sedan den 21 juli, de är 10 i tabellen, många poäng bakom. Derbyt i Landskrona ikväll har avspark klockan 19. Och Champions League fortsätter ikväll bland annat när Barcelona tar emot Feyenoord. Den matchen har start klockan 17:15 och klockan 21. Då är det Liverpool hemma mot Atletico Madrid och Arsenal borta mot Napoli.
3: Du lyssnar på förmiddagspasset med mig Henrik Wiberg. Där du närmast för musik från 21 Pilots, Lene Marlin och Sondre.

0: Melodikanalen med Somber senast med Homewrecker, och jag står här och kollar igenom listan på alla kändisar gissat på än så länge i Guldmans tävling Gissa kändisen. Och det är en hel del. Till exempel har du ju redan då gissats på Lars Frölander, ja, Måns Nilsson, Johan Glans, Victor Lexell, Hasse Aro, and the list goes on. Du kan kolla in hela listan om du vill på Guldkanalens Facebook-sida, och så har du en ny chans på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: I morgonbitti, och då har vi ju 5300 kronor i presentkort som kan bli dina. Nu fortsätter vi onsdag förmiddagen med musik om en liten stund från både Billy Ocean och Rymdpojken.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
3: Reklam. Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se. Total
6: Relax. Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti, och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
9: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
10: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
12: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda i stad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
13: Kom in och fira Nilssons Möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna, och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
14: Hallå, Anders Johansson heter jag.
15: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
14: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst.
15: Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö.
14: Biljetter på spamalot.se. Känns det tungt?

0: på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
1: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
2: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
3: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
4: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online. The gone gets tough.

Och innan musikkarriären drog igång på allvar så var hans stora dröm faktiskt att bli astronaut. Men när den drömmen inte slog in tog han istället med sig rymdtemat in i musiken genom både artistnamnet och sina låttitlar. Du fick Adam Englund eller Rymdpojken i Guldkanalen med Den bästa tiden väntar på dig. Och så var det Billy Ocean innan dess med When the going gets tough. Andrew.

ju 2 år sedan nu som de vann den svenska Mellon med låten du hörde. I själva Eurovision så slutade de ju på en 9:e plats. Du hörde Marcus och Martinus i Guldkanalen med Unforgettable.

Radioguldkanalen. Och senast fick du låten som brukar dyka upp i Halloween-tider. Det är ju snart dags. Brukar finnas med på de där Halloween-spellistorna. Det är väl Thriller, Ghostbusters och några låtar till. Samt av låten hördes finns med på de här spellistorna. Det var ju Rockwell i Guldkanalen med Somebody's Watching Me.

0: Det är Guldkanalen och senast i musikblandningen fick du en väldigt romantisk låt om man tänker efter, med tanke på att den beskriver ju när han träffar sin fru för första gången. Du fick Alex Warren i Guldkanalen med Fever Dream. Strax med bra musik i din radio. Hänger du med så har du strax Kygo och Carter Faith. Och så blir det en One Hit Wonder från Fool's Garden.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och NC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.

0: 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
1: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
2: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
1: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
2: Blackstone?
1: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
3: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
4: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
5: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
6: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
7: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
9: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
11: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
12: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling, så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
13: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
14: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
15: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
16: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
17: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
18: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
19: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
20: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
21: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
22: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels klart och soligt väder. Vi hoppas också på uppehåll hela dagen och temperatur runt 18 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger järnet.
2: SVT firar 70 år i höst med att öppna arkiven och arrangera en stor omröstning i Sverige Live. Vi kommer att utse tittarnas bästa klipp, sa SVTs vd Anne Lagerkrans. Varje lördag viks åt en speciell genre med gäster från programmen vi minns och nedslag i TV-arkivet. Och tittarna får sedan rösta fram sina favoriter. Vilka det blir avslöjas i en finalsändning den 19 december. Programledare för satsningen blir bland andra Jovan Radomir, Farah Abadim och Mats Nyström. Legendaren Stevie Wonder kommer till Royal Arena i Köpenhamn i höst med turnén Songs in the Key of Live Performances 50th Anniversary Tour. Den 25-faldige Grammy-vinnaren Stevie Wonder firar 50-årsjubileet av albumet Songs in the Key of Life genom att framföra det i sin helhet. Albumet från 1976 har sålt över 10 miljoner exemplar, nått diamantstatus och finns i USA National Recording Registry. Wonder spelar i Köpenhamn den 18 oktober och förköp ja, det startar idag. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Henrik Wibe heter jag som fixar musiken. Inleder med 10cc och Ray Dalton.

0: släppa taget om bullshit i livet och istället välja att fokusera helt på personlig lycka. Det är budskapet i låten du hörde. Du fick Ray Dalton en guldkanalen med I Just Wanna Be Happy. Och så inledde vi lunchen innan dess med en klassiker ifrån 10cc, Dirty Dreadlock Holiday. Strax musik ifrån både Michael Bolton och One Direction.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Du är placerad i kö.
3: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människa. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
6: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
7: Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
8: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
9: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
10: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda Ystad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
13: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
15: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
17: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat.
18: Smarta fönster.
17: Smartafönster.se.
19: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
20: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
21: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
22: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucys.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Året var ju 1983 när gruppen Culture Club toppade singellistorna i över 16 länder med låten du hörde. Däribland Sverige, Storbritannien och USA. Det var ju Culture Club i Guldkanalen med Camma Chameleon.

Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast i musikblandningen så fick du ABBA med Gimme Gimme Gimme. Nu ska du få ny musik ifrån två av Sveriges största artister. Här är låten som ju handlar om kontorskärlek. Här är Molly Sandén och Victor Lexell med Tänk.

0: Melodikanalen med världens bästa lyssnare. Senast i musikblandningen så fick du två stycken Molly på raken. Senast var det ju Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Efter Molly Sandén tillsammans med Victor Leksell i Tänk om. Strax musik ifrån Warren G och Nate Dogg. Och så har du musik ifrån Tame Impala lite längre fram.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Det är mysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och Tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
7: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
8: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
9: Order 1951.

0: så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Forenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
1: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
3: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
4: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
5: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
6: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
7: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.
9: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels klart och soligt väder. Vi hoppas också på uppehåll hela dagen och temperatur runt 18 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I kväll då blir det Skånederby i Superettan när Landskrona Boys tar emot Helsingborg. Landskrona, de är obesegrade i de fem senaste matcherna. Boys är sexa i tabellen med sina 34 poäng och är 4 poäng bakom en direktplats till Allsvenskan. För Helsingborg där har det inte gått lika bra. Laget är 10 i tabellen med 26 poäng när det är 8 omgångar kvar. Helsingborgs nya tränare Mikael Stare.
3: Min uppgift är att gjuta mod i spelarna, få energi och få så mycket självförtroende man kan få. Och göra lyckosamma aktioner fast man inte har vunnit matcher. Nu är det ju en jättespännande match och liksom en match som engagerar väldigt många när man spelar derby mot Landskrona. Så att förhoppningsvis med, liksom med den inspirationen efter en sån match och motivationen tillsammans med att vi helt enkelt har fått lite mer dagar tillsammans och dragit lite mer lärdom, alltså hoppas att vi kan göra en bättre prestation så att, och vinna matchen. Så att, i slutändan så är det som är det viktigaste.
2: Det sa HIFs tränare Mikael Stare till klubbens hemsida inför derbyt ikväll mot Boys på Landskrona IP som drar igång klockan 7.
4: Henrik Wiberg heter jag som fortsätter leverera skön musik i din radio. Inleder den här timmen med G-Guides Band, Taylor Swift och Miss Lee.

0: Melodikanalen med Miss Li senast, X. Och så fick du ju Taylor Swift innan dess med Opolite. Ny chans har du imorgon i Gullmorgons tävling Gissa kändisen. Där ju kändisen låter så här.
1: Ja, faktiskt.
0: Det finns ju en lång lista på Guldkanalens Facebook-sida på alla kändisar du gissats på än så länge. Kan ju berätta för dig att du till exempel redan har gissats på Edvin Törnblom, Oskar Lindros och Ola Forssmed. Ny chans har du imorgon torsdag.
1: Ja, faktiskt.
0: Vid 7:30 och då är ju den där killen värd 5400 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi eftermiddagen med musik ifrån The LAs och så blir det Mike Oldfield tillsammans med Maggie Reilly.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
3: Va? Varför får du pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
8: Hallå där! Hos Bolsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
9: Hos Bolsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
11: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
12: Hallå, Anders Johansson heter jag.
13: Ja,
12: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
6: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
16: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
17: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
18: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
17: Och du köttar.
18: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
17: Grossistpriser? Till sådana som mig?
18: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
19: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

eftermiddag. Det här är Guldkanalen och senast fick du en 80-talare i musikblandningen. Det var ju Mike Oldfield och Maggie Reilly i Moonlight Shadow efter The LA's med There She Goes. Keith Urban är tillbaka med ny musik. Nya låten gör vi tillsammans med Doobie Brothers-legenden Michael McDonald. Här är We Go Back.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Avicii tillsammans med Sandro Cavazza i Without You. Och så var det Beyoncé innan dess med Halo. Välkommen till onsdag eftermiddagen i Guldkanalen, där du närmast får musik ifrån en stavhoppsstjärna. Här är Mondo med Feeling Myself.

God eftermiddag, det här är Guldkanalen. Och senast fick du Ava Max med Sweet But Psycho. Som i måndag innan dess med Feel Myself. Nu en 80-talare, här är You Lose and the News i Guldkanalen. En klassiker från 1986.

0: Guldkanalen med en 90-talare senast. Du fick Dream med Things Can Only Get Better. Min kollega Daniel Ullhage, han gör sig nu redo, kommer att ta över studion här med en liten stund. Henrik Riberg heter jag, är tillbaka i morgonbitti tillsammans med mina kollegor Jane och Parola i vårt morgonprogram Guldmorgon. Ha nu en fortsatt fin eftermiddag.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam.
3: Vår öppettider är 08:17 vardagar.
2: Psykisk ohälsa.

0: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånske fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
1: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
2: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
3: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda Ystad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
4: Kom in och fira Nilssons Möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
6: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
10: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
11: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
13: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt i torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels klart och soligt väder. Vi hoppas också på uppehåll hela dagen och temperatur runt 18 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: SVT firar 70 år i höst med att öppna arkiven och arrangera en stor omröstning i Sverige Live. Vi kommer att utse tittarnas bästa klipp, sa SVTs vd Anne Lagerkrans. Varje lördag viks åt en speciell genre med gäster från programmen vi minns och nedslag i TV-arkivet. Och tittarna får sedan rösta fram sina favoriter. Vilka det blir avslöjas i en finalsändning den 19 december. Programledare för satsningen blir bland andra Jovan Radomir, Farah Abadim och Mats Nyström. Legendaren Stevie Wonder kommer till Royal Arena i Köpenhamn i höst med turnén Songs in the Key of Live Performances 50th Anniversary Tour. Den 25-fallige Grammy-vinnaren Stevie Wonder firar 50-årsjubileet av albumet Songs in the Key of Life genom att framföra det i sin helhet. Albumet från 1976 har sålt över 10 miljoner exemplar, nått diamantstatus och finns i USA National Recording Registry. Wonder spelar i Köpenhamn den 18 oktober och förköp startar idag. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Yes, vi tar oss in i onsdags eftermiddagen. Daniel Ullhage heter jag som tar plats efter Henrik Wiberg som nu är ledigförklarad. Ända till imorgon bitti klockan 5, då ska jag vara här prick och dra igång morgonens sändningar. Nu drar vi igång med en 80-talsklass.

0: Breakup in Reverse. Ny musik från Teddy Swims i Guldkanalen. Och du är såklart välkommen till den här onsdags eftermiddagen. Vi är redan halvvägs igenom den här veckan. Känns ju härligt. Vi ska såklart fylla på med massa skön musik under eftermiddagen i vanlig ordning. Minst 9 låtar i rad kommer direkt efter pausen till exempel. Och det blir Ella Langley's Shoes in Texas i musikblandningen strax.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
5: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
1: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
2: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
6: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
7: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
8: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
9: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
8: Preventix. Trygghet när det gäller.
10: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner. Känns det

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Westlife Eagle-kanalen, där vi nu kollar till kalendern. Det är onsdag idag, 9 september 2026. Vi säger grattis till Anita och Annette på namnsdagen. Och fyller du år idag så delar du födelsedag med skådespelaren Hugh Grant. Kan du skriva om i eftermiddag vid fikabordet kanske. Och till sist, idag är det Bingons dag. Det här måste firas och hyllas. Så jag tänker vi tar ett klassiskt klipp med Bingons urfader, nämligen Leif Loket Olsson naturligtvis. Så här lät det när Loket skulle ringa till mamma Annette och berätta att hon hade vunnit. Men det var sonen Robin, 5 år, som svarade i telefonen.
1: Mamma är inte hemma.
2: Är inte mamma hemma? Robin, vem är det som är hemma där då?
0: Kan man undra.
1: Pappa.
2: Hämta pappa då?
0: Ja.
1: Han är på toa. Alltså.
0: Där blev han avslöjad.
3: Ja, det är bra.
0: Så kan det gå.
2: Robin?
1: Mm.
2: Robin? Du hör inte vem det är, va?
1: Jo, det är morfar.
0: Ja, det är underbart. Leif Loket Olsson, Bingolotto. Vi hyllar Bingun hela den här dagen. Nu tjus i Texas, eller Langley, Eagle-kanalen. Just when I

Madness med Our House. Ja, i det här huset där vi sänder Guldkanalen, här händer den hel del madness, kan jag säga. Skulle bara veta. Här är Robin Bengtsson i Guldkanalen, strax också ny musik med Bruno Mars i Guldkanalen.

Toto, hold the line, håll linjen. Vi pratar om trafiktelefonlinjen 010 11 91. Henke är inte riktigt på plats än, men starten nästa timme så håller vi koll på trafikläget i Skåne. Så att från och med om en kvart ungefär kan du börja ringa om du ser någonting som stör i trafiken på vårt trafiknummer 010 11 91. Hold the line med Toto och fick tre musikplaningen. Strax nya från Ariana Grande. Det är tisdag.

0: Ariana Grandes nya låt i Guldkanalen, Hate That I Made You Love Me. Daniel Ullhag heter jag som finns på plats i studion och spelar musiken under eftermiddagen. Och vi är fulltaliga i guldstaben. Det är bara Per-Ola Sandberg som har varit borta idag, men han är inte inblandad i den här eftermiddagen. Övriga är här. Bengtsson på vädret. Ge en till er på nyhetsnätterna. Martin Fanén på sporten. Om starten nästa timme, full koll på trafikläget tillsammans med Henke Holmberg. Det blir en bra tisdag eftermiddag, tänker jag, det här tillsammans med Guldkanalen. Och strax i musiken, när vi fortsätter Skånes skönaste onsdags eftermiddag, halvvägs genom veckan, mot helgen, med Tjuvjakt och Simon Strömstedt i Stammis. Kommer strax.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
8: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
9: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
10: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
11: Order 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda Ystad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
12: Kom in och fira Nilssons Möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
6: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
15: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
16: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smartafonster.se.
17: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säk, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
18: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
19: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
20: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen!
21: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
22: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
21: Preventix. Kunskap som räddar liv.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten, kommer på minuten. Och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Benson Boone.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, DAB Plus, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är onsdag, klockan är 3.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt till torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels klart och soligt väder. Vi hoppas också på uppehåll hela dagen och temperatur runt 18 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: Ikväll då blir det Skånederby i Superettan när Landskrona Boys tar emot Helsingborg. Landskrona, de är obesegrade i de 5 senaste matcherna. Boys är 6 i tabellen med sina 34 poäng och är 4 poäng bakom en direktplats till Allsvenskan. För Helsingborg där det inte gått lika bra. Laget är 10 i tabellen med 26 poäng när det är 8 omgångar kvar. Helsingborgs nya tränare Mikael Stare.
4: Min uppgift är att gjuta mod i spelarna, få energi och få så mycket självförtroende man kan få. Och göra lyckosamma aktioner fast man inte har vunnit matcher. Nu är det ju en jättespännande match och liksom en match som engagerar väldigt många när man spelar derby mot Landskrona. Så att förhoppningsvis med, liksom med den inspirationen efter en sån match och motivationen tillsammans med att vi helt enkelt har fått lite mer dagar tillsammans och dragit lite mer lärdomar så alltså, hoppas att vi kan göra en bättre prestation så att, och vinna matchen. Så att, i slutändan så är det som är det viktigaste.
3: Det sa HIFs tränare Mikael Stare till klubbens hemsida inför derbyt ikväll mot Boys på Landskrona IP som drar igång klockan 7.
0: Tack Martin för den noggranna sportgenomgången. Vi tar oss in i 15 timmen där vi ska starta trafikuppdateringen i Skåne tillsammans med Henke Holmberg som så smått börjar göra sig redo i vår trafikstudio. Klara

0: Ny musik, hon är tillbaka igen. Klara Hammarström med Gravity. Det får den såklart här i Guldkanalen. Det är onsdag eftermiddag. Jag finns här hela vägen fram till kvällningen och spelar skön musik för dig. Det fyller vi på med alldeles strax. Det ska också strax bli en första trafikrapport från Henke som du når på 010 10 11 91 om du ser någonting som stör i trafiken den här eftermiddagen. Henke tar gladeligen emot dina trafiktips. Och jag tar emot dina musiktips. Jag ska strax berätta mer om detta. Men först tar vi en kort paus och så blir det Boston, Stella Lefty och Harry Styles, American Girls. Häng med.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, lyfta. Ja, vänd dig till hyrmaskiner i Sjöbo.
3: Med moderna och smarta IT-lösningar kan du öka din lönsamhet. Inga bromsklossar, bara nya möjligheter. Kolla appheads.se. Appheads.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
6: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
7: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
8: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
9: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
10: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
11: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
12: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
13: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
12: Och du köttar.
13: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
12: Grossistpriser? Till sådana som mig?
13: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
14: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
15: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
16: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucys.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: American Girls, Harry Styles i Guldkanalen. Och på fredag så tänkte jag testa ett litet nytt programsegment, kan man kalla det. Jag kallar programpunkten för Fredagsönskningen. Klockan tre på fredag så kommer jag spela en önskelåt från någon av våra lyssnare. Och du kan, om du vill, gå in och vara med och önska en låt i våra sociala medier. Både mina egna och Guldkanalens sociala medier. Jag heter Daniel Ullhage på Instagram och så vidare. Och så Guldkanalen såklart finns också där ute. Och där finns ett inlägg där vi efterlyser önskemål till fredagsönskningen på fredag. Det kan vara din önskelåt som spelas på fredag klockan tre.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Trafiken rör sig lite långsamt på E6:an vid Flädje nummer 21 i riktning norrut mot Landskrona. Lite oklart vad det beror på, men långsamt rör sig där i alla fall. Men utöver det så har ingenting att rapportera om.
0: Tillbaka till musiken. Strax så blir det Boston ställer efter och Henke kommer tillbaka såklart med mer trafik lite senare. Först, May Stevens i Guldkanalen.

Stella Lefty med Boston. Du får den såklart i Guldkanalen. Vi älskar ny musik på det här stället, men vi älskar också 80-tal. Det vet de, va? Vi tar den här klassikern ifrån 80-talet. Tyska Alphaville med Forever Young spelas för dig nu på Guldkanalen.

0: Whitney Houston, I'm Every Woman. Du får den i Guldkanalen där vi strax fortsätter med musikblandningen. Men först tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Trelleborg så var det en trafikolycka. Det var på väg 108. Olyckan var mellan Trelleborg och Västra Vemmelöv. Kan påverka bägge riktningar där. Och sen på sträckan mellan Malmö och Landskrona så hade vi långsam trafik på E6:an vid Flädje nummer 21 i riktning norrut mot Landskrona. Oklart varför, men långsamt rörde sig där i alla fall.
0: Och ser du någonting som stör i trafiken, ring Henke 010 10 11 91 till Guldkanalen.

0: här i Guldkanalen. Det är onsdag eftermiddag. Daniel Ullhage heter jag som spelar musiken för dig. Och i vår trafikstudio finns ju Henke som håller koll på rysningstrafiken. Det börjar bygga på i trafiken. Tack så mycket, trafiken från Henke här i Guldkanalen. Häng med! Och i musikblandningen, när vi fortsätter Skånes skönaste onsdags eftermiddag, så blir det till exempel Mondo med Gold. Kom och snack, häng med!
1: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
3: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
4: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se.
5: Apphets. Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickeskolv.se.
7: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
8: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
9: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
11: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
13: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
14: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
15: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
16: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tommelilla och Hässleholm.
17: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucy's.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Då säger vi god morgon och välkomna till Samuel Fröla och Anders Ankan Johansson. Samuel, kan du sälja in Spamalot till våra lyssnare på 10 sekunder?
1: Det kan jag.
2: Men det kommer ta 40.

0: Bryan Adams och Tina Turner med It's Only Love. Du får den i den här kanalen.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, DAB Plus, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt i torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels klart och soligt väder. Vi hoppas också på uppehåll hela dagen och temperatur runt 18 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger järnet.
3: SVT firar 70 år i höst med att öppna arkiven och arrangera en stor omröstning i Sverige Live. Vi kommer att utse tittarnas bästa klipp, sa SVTs vd Anne Lagerkrans. Varje lördag viks åt en speciell genre med gäster från programmen vi minns och nedslag i TV-arkivet. Och tittarna får sedan rösta fram sina favoriter. Vilka det blir avslöjas i en finalsändning den 19 december. Programledare för satsningen blir bland andra Jovan Radomir, Farah Abadim och Mats Nyström. Legendaren Stevie Wonder kommer till Royal Arena i Köpenhamn i höst med turnén Songs in the Key of Live Performances 50th Anniversary Tour. Den 25-faldige Grammy-vinnaren Stevie Wonder firar 50-årsjubileet av albumet Songs in the Key of Life genom att framföra det i sin helhet. Albumet från 1976 har sålt över 10 miljoner exemplar, nått diamantstatus och finns i USA National Recording Registry. Wonder spelar i Köpenhamn den 18 oktober och förköp ja, det startar idag. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Tack Tilly för nöjesnyheterna. Då är vi uppdaterade och kan ta tag i musikblandningen igen här på Guldkanalen. Hanna Färms Nära något så var ska du få strax till exempel. Och först ut i timmen Lou Combs med Be By You. Och någon som är med dig och håller koll på trafiken, det är Henke som strax kommer in i sändningen igen.

0: FMs nya låt heter Nära något så bra. Den får du såklart i en radiostation nära dig. Guldkanalen heter vi. Varje vardagmorgon hör du Guldmorgon 5-10 med Henrik Jane. Och vanligtvis också Per-Ola, men idag var han inte här. Men vi hade en tävlande med i Gissa kändisen. Och frågan är, fick vi någon vinnare i morse i Gissa kändisen? Ja, det ska vi ta reda på strax i Guldkanalen. Mer trafik också från Henke och i musikblandningen. Senaste från Taylor Swift är på väg. I knew it, I knew you. Det bara hänga med i Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Appheads. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening. Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
4: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
5: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
6: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
7: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
9: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
11: Alltså ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
12: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
13: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
14: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
15: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
16: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smarta fönster.

0: Jönssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Jönssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Your Love, One Republic i Guldkanalen, ny musik i vår musikblandning. Daniel Ullhag heter jag som finns på plats i studion, precis hämtat en ny kopp kaffe, redo för att ta det in i den senare delen av eftermiddagen och redo att kolla in vem som kom fram i telefonväxeln i morse och framförallt om vi fick en vinnare i Gissa kändistävlingen denna morgon. Men först innan vi gör det tar vi trafiken från Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det skedde en trafikolycka på väg 101. Det var då väster om Skivarp som den här olyckan var, så det kan vara störningar där i bägge riktningar.
0: Vi ska strax få nya från Taylor Swift i Guldkanalen, I knew it, I knew you. Och så dagens samtal i Gissa kändisen hos Guldmån.

0: älskar Dolly Parton. Och vi älskar tävlingen Gissa kändisen här på Guldkanalen.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter kändisen. Sofie, vem tror du att det är?
2: Ja, alltså nu... ja, jag tänker att det är Måns som är kompis med Anders Ankan Johansson.
0: Just det, kan det vara Ankan... Ankan var här och gästade Guldman i morse med anledning av musikalen Spamalot. Kan det vara Ankans kompis Måns Nilsson som är det rätta svaret? Det vore väl fantastiskt i så fall. Vi kollar... Nej, Sofie, det var det inte. Du får komma tillbaka.
2: Ja, men jag ska bara komma på vem det
0: är. Ja, precis, det var. Ny chans att sätta kändisen 7:30 imorgon bitti och då är kändisen värd 5400 kronor. Lycka till! Och nu då, ny musik. Här är Taylor Swift, I Knew It, I Knew You i Guldkanalen.

0: Onsdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen och nu tittar vi till trafikläget igen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Trelleborg så har det skett en trafikolycka där på E6an. Den här olyckan är vid Västra Gär, så vägen är avstängd i riktning in mot Trelleborg.
0: 010 10 11 901 är numret till vår trafikstudio. 010 10 11 901.

0: Welcome to Miami. Och välkommen till Guldkanalens eftermiddag som strax fortsätter efter pausen med musiken och trafiken på väg in i 17-timmen. Och strax i musiken när vi fortsätter Skånes skönaste onsdags eftermiddag. Fullt ös, full fart med Kygo och Car to Fate. That's when you know.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam.
3: Va? Varför får du pengar?
2: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
7: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
8: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
9: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
10: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
13: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
14: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
15: Men vi har ju ingen.
16: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
17: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
18: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smarta fönster.

0: ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
3: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Då säger vi god morgon och välkomna till Samuel Fröla och Anders Ankan Johansson. Samuel, kan du sälja in Spamalot till våra lyssnare på 10 sekunder?
1: Det kan jag.
2: Men det kommer ta 40.

0: talking back.
1: Travis McCoy, Bruno Mars, Billionaire. Du följer den i Guldkanalen där det strax ska bli Kygo och Carter Faith i nya That's When You Know.
2: Guldkanalen.
1: Som du har på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är onsdag och klockan är 5.
2: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Vädersikterna framåt i torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels klart och soligt väder. Vi hoppas också på uppehåll hela dagen och temperatur runt 18 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig.
2: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
4: I kväll då blir det Skånederby i Superettan när Landskrona Boys tar emot Helsingborg. Landskrona, de är obesegrade i de 5 senaste matcherna. Boys är 6:a i tabellen med sina 34 poäng och är 4 poäng bakom en direktplats till Allsvenskan. För Helsingborg där det inte gått lika bra. Laget är 10:a i tabellen med 26 poäng när det är 8 omgångar kvar. Helsingborgs nya tränare Mikael Stare.
5: Min uppgift är att gjuta mod i spelarna, få energi och få så mycket självförtroende man kan få och göra lyckosamma aktioner fast man inte har vunnit matcher. Nu är det ju en jättespännande match och liksom en match som engagerar väldigt många när man spelar derby mot Landskrona. Så att förhoppningsvis med, liksom, med den inspirationen och en sån match och motivationen tillsammans med att vi helt enkelt har fått lite mer dagar tillsammans och då är lite mer lärdom, alltså hoppas att vi kan göra en bättre prestation så att, och vinna matchen. Så att, i slutändan så är det som är det viktigaste.
4: Det sa HIFs tränare Mikael Stare till klubbens hemsida inför derbyt ikväll mot Boys på Landskrona IP som drar igång klockan 7.
1: Tack för det, Martin. Då tar vi oss tillbaka till musikblandningen på Guldkanalen. Rakt in i 17 timmen. Fullt ös, full fart och full energi med Kygo först ut i timmen. That's when you know. Och så med trafikstax ifrån Henke som håller full koll på den skånska eftermiddagstrafiken.

0: Vällingeblomman ger dig Gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Six was nine, drop dead beautiful. Du får den såklart här i Guldkanalen, där det strax blir mer trafik från Henke. 010 11 911 är numret om du säger någonting som stör i den skånska trafiken. I musiken, minst 9 låtar i rad, bland annat nya från Gracie Abrams, Hit the Wall. Den kommer strax i Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
4: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hyrmaskiner i Sjöbo. 0416 170 80.
5: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i två pilotprojekt på våra akutsjukhus.
8: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
9: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
10: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
11: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
12: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
13: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
14: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
15: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
16: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
17: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
18: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
19: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
20: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucys.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik.

0: Gracie Abrams med Hit the Wall, ny musik här i Guldkanalen. Och vi hade finbesök i Guldmorgon i morse. Henrik och Jane fick besök av Samuel Fröl och Anders Ankan Johansson med anledning av att musikalen Spamalot sätts upp i Malmö i höst. Och Ankan fick frågan från Jane om han har tagit mycket sånglektioner inför musikalen.
1: Jag har tagit mycket sånglektioner i mina dagar. Problemet är att de hjälper inte.
0: Ja, det var. Ett längre klipp ifrån intervjun finns i våra sociala medier. Spamalot alltså, som sätts upp i Malmö i höst. Strax fortsätter vi med musikblandningen på Guldkanalen. Jag har till exempel laddat Miley Cyrus nya singel tillsammans med Lainey Wilson, Younger You.
2: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
3: Mellan Helsingborg och Landskrona så är det en trafikolycka på E6-an. Den här olyckan är mellan Helsingborgs södra 28 och Rydebäck 27 i riktning söderut mot Malmö. Så hade vi förut också en trafikolycka på E6-an vid Trelleborg, men den olyckan, den ska vara uppklarad nu.

Det är på eftermiddagen som du får ny musik först här på Guldkanalen. Och nu ska du få Miley Cyrus och Lainey Wilson, Younger You i Guldkanalen. Och sen också lite Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Och mer trafik från Henke om en stund. Ser du något som stör i trafiken, ring 010 11 9.

0: liten portion kärlek levererad av Tom Grennan. A little bit of love i Guldkanalen. Ray Daltons nya singel strax, men först, hur ser det ut på de skånska vägarna, Henke?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Helsingborg och Landskrona ser en trafikolycka som orsakar kö på E6-en. Den här olyckan är mellan Helsingborgs södra 28 och Rydebäck 27 i riktning söderut mot Malmö. Och sen vid Landskrona så har vi en lastbil som står stilla, fast åt andra hållet på E6-an. Den här lastbilen står vid Landskrona södra nummer 25 i riktning norrut.
0: Tack Henke, kör försiktigt i Skåne på de skånska vägarna och fortsätt väl Guldkanalen så håller vi dig såklart uppdaterad. Här är Ray Dalton, I just wanna be happy i Guldkanalen.

0: Guldkanalen. Med världens bästa lyssnare och på väg in i onsdagskvällen. Vi går från 17 timmen till 18 timmen med musiken och med trafiken alldeles strax.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam.
3: Va? Varför får du ut pengar?
2: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
5: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
6: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
7: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
8: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
9: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
10: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
12: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
14: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.

0: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
1: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
2: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.
6: I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Då säger vi god morgon och välkomna till Samuel Fröler och Anders Ankan Johansson. Samuel, kan du sälja in spammalott till våra lyssnare på 10 sekunder?
1: Det kan jag.
2: Men det kommer ta 40.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt i torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels klart och soligt väder. Vi hoppas också på uppehåll hela dagen och temperatur runt 18 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: SVT firar 70 år höst med att öppna arkiven och arrangera en stor omröstning i Sverige Live. Vi kommer att utse tittarnas bästa klipp, sa SVTs vd Anne Lagerkrans. Varje lördag viks åt en speciell genre med gäster från programmen vi minns och nedslag i TV-arkivet. Och tittarna får sedan rösta fram sina favoriter. Vilka det blir avslöjas i en finalsändning den 19 december. Programledare för satsningen blir bland andra Jovan Radomir, Farah Abadim och Mats Nyström. Legendaren Stevie Wonder kommer till Royal Arena i Köpenhamn i höst med turnén Songs in the Key of Live Performances 50th Anniversary Tour. Den 25-faldige Grammy-vinnaren Stevie Wonder firar 50-årsjubileet av albumet Songs in the Key of Life genom att framföra det i sin helhet. Albumet från 1976 har sålt över 10 miljoner exemplar, nått diamantstatus och finns i USA National Recording Registry. Wonder spelar i Köpenhamn den 18 oktober och förköp ja, det startar idag. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen in i kvällen på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som finns med dig en timme till. Sen gör vi det där lilla skiftet i studion och Bengtsson tar över efter 19. Fram till dess är det jag som kör musiken och Henke håller koll på trafikläget. Shabuzis nya singel Stark, som först Benjamin Ingrosso.

0: Lucy, Burn It Down tillsammans med Leon Bridges. Du får den i Guldkanalen. Det är kväll med Guld, Ullhage i studion en stund till. Och sen vi gör det där skiftet efter 19 till Bengtsson istället. Men fram till det så håller jag koll på musikblandningen. Det ska bli Split och Nytt strax i musiken. Jag tänkte spela nämligen Kygos nya singel Say My Love. Den är bra och den kommer strax i Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
4: Med oss smidiga gasolautomat gör det enkelt att fylla på gasol för grillen, värmaren, husvagnen och allt annat. Fullgas 24/7 med hyrmaskiner i Sjöbo.
5: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Katten. Vi ses, bitte.
6: Hallå där! Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
7: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
9: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
10: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
11: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
12: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
13: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
12: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
13: Blackstone?
12: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
14: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
15: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
16: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
17: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säk, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
18: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
19: NR Ventilation, vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö.

0: Ny musik i Guldkanalen, Kygo med Save My Love. Tack för att du väljer guld. Tack, ska vi fortsätta med musiken. En 80-talsklassiker är på väg. Och lite senare i timmen ska du förnya från Molly Sandén och Victor Leksell. Väldigt, väldigt bra låter där. Tänk om heter den. Men först ska vi kolla till trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: De problemen vi hade förut i den skånska trafiken, de ska vara uppklarade nu. Så att för tillfället verkar det vara ett hyfsat läge. Men om du har trafiktips, ta emot dig på 010 10 11 901.
0: Det här är radiostationen som älskar 80-tal. Här är Spagna med Call Me, ny på Guldkanalen.

0: I morgon bitti så är Gullmorgon tillbaka igen 5-10 med Henrik Jane. Och så är Perioda tillbaka också, har jag fått höra. De är fulltaliga i morgon bitti 5-10, får du inte missa. Ny chans också då att gissa på kändisen för dagens gissning från Sofie.
1: Ja, alltså nu, ja, jag tänker att det är Måns som är kompis med Anders Ankan Johansson.
0: Den gissningen var ju tyvärr felaktig. Det var inte Ankans kompis Måns Nilsson. Ankan som gästade Gullmorgon i morse med Samuel Fröld och pratade om Spamerot-musikalen. Nytt program och ny chans att tävla i Gissa kändisen i morgon bitti. 5400 kronor är den där kändisen värd. Och vi tävlar 7:30 i morgon bitti i Guldkanalen. Nu då, tänk om. Molly Sandén och Victor Lexell i Guldkanalen.

0: Det är dags nu för en sista koll på trafikläget med Henke, och strax ska du också få nya från Sanna Nilsson i musikplaningen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Åstorp och Helsingborg ser en trafikolycka, det är vid E4. Olyckan är på påfarten söderut i trafikplats Hyllingen nummer 65.
0: Tack säger vi till Henke som släcker lampan i trafikstudion och är tillbaka efter midnatt som ditt härliga nattsällskap hela natten på Guldkanalen. Och så mer trafik med Martin Fadén.

0: Då säger vi god morgon och välkomna till Samuel Fröler och Anders Ankan Johansson. Samuel, kan du sälja in spammandat till våra lyssnare på 10 sekunder?
1: Det kan jag.
2: Men det kommer ta 40.

0: Slut för idag, tack för idag. Säger vi som har jobbat med den här eftermiddagssändningen på Guldkanalen. Jane Tilly, Martin Fandén, Henke Holmberg och själv heter jag Daniel Ullhage. Vi är tillbaka i morgon eftermiddag efter Henrik Wiberg, så tar jag plats i studion igen. Och nu då, Daniel Bengtsson med mer musik hela vägen fram till midnatt på Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Total Relax. Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Total Relax. Det är Vilax. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
6: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
7: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
8: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
9: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
10: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
11: Hallå, Anders Johansson heter jag.
12: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
11: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
13: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
15: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt i torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels klart och soligt väder. Vi hoppas också på uppehåll hela dagen och temperatur runt 18 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig. Det är Guldkanalen då rattat in. Klockan tagit sig förbi 7. Tack till Daniel Ullhagen som har varit med under eftermiddagen. Nu tar han sin elspark och glider hemåt. Han bor ganska nära radiostationen här, så att han glider hem på elspark minsann. Daniel heter jag också, Bengtsson efternamn. Jag är med dig fram till

0: be me.
1: It's gonna be me. NSYNC såklart i Guldkanal. Visst är det härligt att få skrik sjunga med i såna här sköna hits från förr. Ny musik, ja, det ska du också få smaka på alldeles strax ifrån Marcus och Martinus tillsammans med Leoni, tillsammans gör de Moonlight. Och sen tar vi oss till 80-talet minsann med Laura Branigan.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och NC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
3: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
4: Du är placerad i kö.
5: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människan. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Va? Varför får du ut pengar?
8: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
1: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
9: Relax. Det är Vilax.
1: Läs mer på vilax.se.
10: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
11: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
12: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
13: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
15: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
17: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
18: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
19: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
21: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
22: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
21: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
22: Blackstone?
21: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
23: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

Self Control, en av 80-talets riktigt stora hittar tillsammans med Laura Branigan. Till nyare musiken så har bara ett par år på nacken. Hi Jonas Brothers och Sucker.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

stay true. Andy Grammer i Guldkanalen, Honey I'm Good. Medina var det innan ifrån årets Mello. Så Jonas Brothers först ut med Sucker. Här och nu, det här är vackert. Det här är Teddy Swims som är tillbaks. Här är Break Up in Reverse.

0: Depeche Mode i Guldkanalen. Just Can't Get Enough. Det var Teddy Swims med fantastiska Break Up in Reverse innan. Och musiken fortsätter. Den låt som nu har slagit rekord på att den har legat längst och flest veckor av alla låtar någonsin som inte är en jullåt. Och då pratar vi amerikanska topplistan Billboards number one. Där är den fortfarande placerad. Ella Langleys Houston, Texas. Den får du strax.
1: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
3: Vår öppettider är 08:17 vardagar.
4: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
7: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
8: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
9: Älskling, det stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
10: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
9: Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
11: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
12: Mer info på avloppsjouren.se.
13: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
14: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda i stad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
15: Kom in och fira Nilssons Möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
17: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
13: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
19: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
20: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
21: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
22: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone Lås. Ett säkrare val.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt i torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels klart och soligt väder. Vi hoppas också på uppehåll hela dagen och temperatur runt 18 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig. Kanalen lyssnar du till. Klockan har tickat förbi 8 och jag tänkte ta och bjuda dig på en skön åktur bakåt i tiden. Till 80-talet ska vi. Vid mikrofonen där hittar vi inga mindre än Peter Cetera. På tiden det begav sig med Chicago. Det är fantastiska Stay the Night i Guldkanalen.

0: Jag har en liten lista, eller ja, den är inte så liten. Det här är rätt många namn på listan över artister jag skulle vilja se live. Bruno Mars ligger i topp på den listan, kan jag säga. Risk It All var det vi lyssnade till här. Om en stund, det blir en, ja, det är nära nog sommarhit, men det funkar året om. Det är Alexia, det är 90-tal, låten heter Ooh La La La. Den får de en liten stund, kanske vi kan locka fram lite mer sommar och sol med den låten. Dua Lipa, Training Season, också Sombra, Homewrecker på gång.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
3: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
4: Hallå där! Hos B. Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
5: Hos B. Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
8: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen i Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.
9: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma, vi ses ombord. Skåne Aviation.
11: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
12: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
13: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
14: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
15: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
16: fönster. Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
17: För din trygghet.
16: Preventix.se.
18: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö, och Ringsjö Bygg och Montage AB. To all the people all around.

Sombre Homewrecker, Training Season med Dua Lipa, och musiken fortsätter med Harry Styles om en liten stund. Jag bjuder då på nya American Girls. Först ut här i Magic, här i Root.

course. Hon frågar sig själv hur hon mår egentligen. Är det en psykos hon ligger inne med, Molly Sandén? Harry Styles, American Girls. Så här och nu, vi ska till danska DJ Kato som spelar sin monsterhit här med Turn the Lights Off i Guldkanalen.

0: dansade bak i tiden ända till 80-talet och hittade Irene Cara från musikalen, filmen, tv-serien Fame. Här i blandningen Dasha innan Bye Bye Bye och Kato också med Turn the Lights Off.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF Moto är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam.
3: Tåget är försenat.
2: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, lyfta. Ja, vänd dig till hyrmaskiner i Sjöbo.
6: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.

0: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
2: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda Ystad. Kafferansoneringen upphör och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
3: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
4: Hallå, Anders Johansson heter jag.
5: Ja.
4: Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
6: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar. Björka Assistans.
7: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.

0: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
1: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt i torsdagen i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels klart och soligt väder. Vi hoppas också på uppehåll hela dagen och temperatur runt 18 grader. Vinden måttlig mest och då som västlig. Guldkanalen lyssnar du till. Tack så mycket för att du har fått vara ditt sällskap här under kvällen. Det är vi som har världens bästa lyssnare. Då är du såklart en av dem. Och jag tänkte ta och bjuda dig på en passande låt i Guldkanalen. Ja, då ska man spela låtar som döps till gold. Det gör vi av och med Mondo.

0: Fever Dream, Alex Warren i Guldkanalen. Berlin, mjuka sköna härliga Take My Breath Away från filmen Top Gun minsann. Charlie Puth, Outkast och Luke Combs om en liten stund.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik. Total
0: relax. Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
5: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
6: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
7: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
8: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
3: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
11: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
12: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
13: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
12: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
14: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
15: Mer info på avloppsjouren.se.
16: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.

0: höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
1: fönster. Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Williams, Be By You i Guldkanalen, där jag också bjuder på Coldplay och BTS om en liten stund, My Universe. Du får en klassiker med Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Först ut här är The Kid Laroi tillsammans med Justin Bieber.

Wrecking Crew, I Just Died In Your Arms Tonight, till något helt annat. Ja, det är fortsatt en god gammal klassiker från förr. Nu har vi landat i 90-talets mitt. Där hittar vi Backstreet Boys och

0: Genom eld, Oskar Lindros i Guldkanalen, Olivia Rodrigo innan. Ny musik var det där, Drop Dead heter nya låten. Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart, hade Oskar Lindros låt Genom eld som plingar och har sig i bakgrunden om du undrar vad vi sysslar med. Strax mer musik från Ella Langley.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.

0: placerad i kö.
1: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människan. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
4: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
5: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
6: Hallå, Anders Johansson heter jag.
7: Ja,
6: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
9: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
11: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
12: Förenade Care.
13: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget. Med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
14: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat.
15: Smarta.
14: Smartafonster.se. Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
16: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
17: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö By-

lyssnade till. Jag ska ta och bjuda dig på en skön, god gammal låt från Christina Aguilera. Rösten hon ligger inne med. Genie in a Bottle. Det ska vi lyssna på. Rymdpojken med ny musik först ut. De kallar sig 02. Här är låten som heter Berusade ord.

0: Låten heter så, Den bästa tiden väntar på dig här i Guldkammaren. Rymdpojken var det som sjöng för oss. Molly Hammar är tillbaka med ny musik. Du får smaka på Aldrig ensam igen om en liten stund. Och sen ska vi diskodansa också du och jag till Donna Summer och Hot Stuff.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
3: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
4: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
5: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
8: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
9: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
10: Order 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda Ystad. Kafferansoneringen upphör och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
11: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira. Nilssons i
12: Svedala. Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
13: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
14: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
15: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö by-

Sam Smith. Han är för bra på att ta farväl och göra slut, så det blir dåligt att hålla ett förhållande då. Han får skifta taktiken där. Här och nu, här Mr. Props och Robin Schulz, High Waves.

0: hand om det.
1: Miss Li hälsa Gud i guldkanalen. Kygo och Call for Faith, That's When You Know. Mr. Probs tillsammans med Robin Schultz först ut. Mer musik, ja, det är en låt som heter Prayer in Sea. Den här känner du igen, här är Lily Wood and the Prick.

0: Ray Dalton, I just wanna be happy, Bruno Mars, when I was your man. Och musiken runt hörnan, ja, där har vi Taylor Swift som väntar bland annat med Opolite.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hymaskiner i Sjöbo, 0416 170 80.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska förbättra sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
5: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och 10-manna blåset från Kattegat. Vi ses, bitte.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
1: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
2: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda Ystad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
3: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
7: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
8: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
9: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

visst är det Guldkanalen du lyssnar till. Du lyssnar till oss i hela landet på DAB numera. Via webbradio funkar också såklart i såna här smartphones. Och i Skåne så finns vi på FM. Hur du än lyssnar så ska du få smaka på Danny Saucedo alldeles strax. Välkommen till Guldkanalen.

0: Dire Straits, Walk of Life, Sara Barré i Love Song och så Shabuzio och Leon Bridges först med Burn It Down.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
5: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i två pilotprojekt på våra akutsjukhus.
8: Björnssons Auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons Auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
9: Hallå, Anders Johansson heter jag.
10: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
9: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
11: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda Ystad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
12: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
13: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Ed Sheeran med Photograph i Guldkanalen. Molly Sandén och Victor Lexell, Tänk om. Och musiken fortsätter om en liten stund med Rihanna, Diamonds och så en klassiker med Army of Lovers på gång.

Army of Lovers, Give My Life, Rihanna, Diamonds. Och musiken fortsätter. Jason Derulo tillsammans med Rehab, de bjuder oss på Animal först ut. Här är två andra killar som kan, både med rösterna och gitarrerna. Keith Urban och Michael McDonald. Nya låten heter We Go Back.

0: Ariana Grande bjöd oss här på Hate That I Made You Love Me. Ny musik i Guldkanalen. Jason Derulo, Animal. Också Keith Urban och Michael McDonald med We Go Back innan. Jag ska tillbaks till mitt sovrum, vila lite och komma hit igen pigg och glad imorgon. Han däremot gör precis tvärtom. Han kliver in nu i radioapparaten. Jag pratar om Henke Holmberg, min kompis här, som också är din nattkavaljer hela vägen fram till morgonbitti. Och då kör de igång igen. Jag pratar såklart om Guldmorgon. Henrik Ehn och Parola är här strax efter fem.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
3: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
7: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
8: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
9: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
10: År 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda Ystad. Kafferansoneringen upphör och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
11: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
14: Mamma!
15: Ja, vad vill du?
14: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
15: Va? Var är den andra halvan då?
14: Jag försökte spela ner den och det blir översvämning i toan.
16: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
17: Mer info på avloppsjouren.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montering.

0: Daniel Bengtsson försvann ut i natten. Och istället jag, Henke, som tar plats bakom mixerbordet. Du är såklart hjärtligt välkommen. Jag ska hålla dig sällskap genom natten här. Först ut med musik från Teddy Swims. Låten heter Break Up in Reverse.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Världens bästa lyssnare. Det var Tjuvjakt och Simon Strömstedt som sjöng Stammis. Och strax blir det Shakira med sin Dai Dai. Men fram tills dess lyssnar vi på Jax Jones och Zoe Wees. Never be lonely.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

band så hette de Mammoth. Men då upptäckte de att det redan fanns ett band som hette Mammoth. Så då bytte de namn till Van Halen. Fick de här med låten som heter Jump. Och så var det Shakira dessförinnan med Die Die. Och här är nu Snow Patrol, Chasing Cars. We'll

tyska Leoni och norska Marcus och Martinus med låten som heter Moonlight. Och vi kan väl fortsätta med nationaliteter på nästa artist här. Hennes mamma kommer från Finland, hennes pappa ifrån Storbritannien. Hon heter Miriam Bryant. Här är hon med Regnblöta skor.

både Brandy och Monica verkade väldigt säkra på sin sak, The Boy Is Mine. Och ytterligare en duett blir det nu. Det handlar om Miles Smith och Niall Horan. De sjunger Drive

för ny musik ifrån artisten Klara Hammarström. Nya låten handlar om att tro på sig själv och gå sin egen väg. Den heter Gravity.

0: Då säger vi god morgon och välkomna till Samuel Fröler och Anders Ankan Johansson. Samuel, kan du sälja in Spammalot till våra lyssnare på 10 sekunder?
1: Det kan jag.
2: Men det kommer ta 40.

0: bakom mikrofonen. Tänkte spela en klassiker från Mr. Mister om några minuter. Men först ut den här timmen blir det Bruno Mars och hans Risk It All.
1: Fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

podden med världens bästa lyssnare. Det var Frida Örn som gav oss sin version av Fading Like a Flower. Och nästa artist är Olivia Dean. Lyssna på So Easy to Fall in Love.

affären. Hon sjöng nära något så bra. Och så var det Anastasia förut också, One Day in Your Life. Och jag stod och läste lite här om nästa artist. Innan hon slog igenom med musiken så jobbade hon som receptionist på en advokatbyrå. Hon jobbade även på en pizzeria. Jag pratade om den här tjejen, Leona Lewis. Här är hon med låten Bleeding Love.

Ira Granberg med låten Lose My Mind. Och han som sjöng American Girls dessförinnan, det var Harry Styles det. Jaha, kul att du lyssnar denna sena timme. Nästa artist jag ska spela för dig är Sara Larsson. Här är

Céline Dion, It's All Coming Back to Me Now. Och jag tänkte spela filmmusik härnäst från den animerade filmen Toy Story 5. Då handlar det om Taylor Swift. Här är I Knew It, I Knew You.

stod kvar här på perrongen när Stella Lefty hoppade på tåget till Boston. Och det var ju låtens titel också då, Boston. Och jag kan ju erkänna att jag är lite messed up, men jag är i gott sällskap verkar det som. Här är nämligen Keith Urban med Messed Up.

närmsta minuterna får du ny musik från Mondo. Gold heter den. Maroon 5 ska spela också Beautiful Mistakes. Jag inleder den här timmen med Gracie Abrams och låten som heter Hit the Wall.